šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en G.

зелені свободних назору.

Zose krsi mi

0: Damjano David, Next Summer in na Totem Radiju, ura je 5:13. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
0: Na cestah danes jutraj na srečo ni posebnosti, če kaj opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55. Imamo pa okoli 6 stopinj danes jutraj, čez dan lepo jasno vreme, podobno tudi jutri temperature, najviše čez dan okoli 22 stopinj, no v četrtek pa se bo pooblačilo in napovedane so plohe, tak da malo bo zmočilo. Dobro jutro, Mati Ceger, sem z vami in vam želim lepo jutro na Totem Radiju. Samimi totimi hudimi hiti tudi na Totem TV-ju smo, če nas danes jutraj slučajno že gledate. In danes je en tak poseben dan, ne, ker pač odštevamo do česa. To še ne morem povedati, ker to je na tako rahlo presenečenje za Dejana in Emo. Danes jutraj, tak da ja, ostanite na Totem, pa boste zvedeli tudi vi.

0: Pink, I don't believe you na Totem Radiju, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
0: Na cestah na srečo danes zjutraj nobenih posebnosti in želimo, da tako ostane čim dlje. Če kaj opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55. Temperature bo danes kar sveže, okoli 6 oziroma 7 stopinj na našem koncu. Vreme danes ves dan lepo jasno, tudi jutri bo takšno in do 22 stopinj najvišje dnevne temperature. V četrtek pa se bo pooblačilo in napovedane so tudi krajevne plohe.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes pa do četrtka potekalo predčasno glasovanje, ki bo vsak dan med 7 in 19 uro na 99 voliščih po vsej državi. Volivci lahko glas oddajo le v volilnem okraju svojega stalnega prebivališča, pri tem pa se jim ni treba predhodno prijaviti. Na voljo so tudi druge oblike glasovanja, na primer glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ali na domu, vendar se za te možnosti treba prijaviti najpozneje do jutri. Ministrstvo za zdravje ponovno že tretjič objavlja javna poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju Mariborske in Soboške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Rok za oddajo predlogov je 4. november, kandidate pa lahko predlagajo nevladne organizacije in društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov, območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter občinski sveti. Septembra pa se je brezposelnost v Sloveniji znižala. Ob koncu meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih dobrih 42 tisoč brezposelnih, kar je 1,8% manj kot avgusta. Zaposlilo se je dobrih 4 tisoč ljudi, kar je kar dobrih 100% več kot mesec prej. Delodajalci pa so Zavodu za zaposlovanje posredovali skoraj 119 tisoč prostih delovnih mest.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Ceste so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija. Želimo vam srečno in varno na poti, če kaj opazite, pa 0800 10 55.
3: Aktualno vreme, 5 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno do 22, jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24, v četrtek pa se bo povlačilo, napovedane so tudi krajevne plohe.
4: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tako pa je ura 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, vse kar lahko rečem je... Še kje ima oblečena.
5: Ja, pa res.
0: Ja, pa ne vesna.
5: Ja, le, ja, le. Ja,
0: le, jo.
5: Tate, imaš polmatičarja rezerviranega.
0: Ja, zato.
6: Ja, lahko bi, ne.
0: V belo čipko je odeta, ja. Ne.
5: Lepo.
0: Lepo, lepo, lepo.
6: Daj nehajte, pa bom žalostna.
0: Zakaj bo žalostna?
6: Ja, ker ni res.
5: Ja, bi se že poročila, ali kaj?
6: Ja.
0: Kam se ti modi?
6: Imela bi to. Tako veliko poruko po obliku.
0: Tak bi imela veliko poroko, glede na to, odkud prihajaš. Pričakujem enih 450 ljudi, ne?
5: Minimalno.
0: Ja, s tem, da jih vsaj 70% ne smeš poznati.
6: Ja, res je.
0: Štirje imajo gvire. To je domatske. Ne, lepo, lepo, če vas zanima, seveda na Totem TV-u lahko Emico tudi vidite. Lepo si danes brala, nimaš kaj?
6: Ja, vem, hvala.
0: Ok, zdaj pa, jaz imam lepe spomine, Igor, tebe pa tudi že malo pajtla, vidim, ne bom kar
6: vgasnega.
0: Poročni marš. Kaj je lepo, Dejan?
6: Ja, lahko bi nam slike pokazali.
0: Oh, ja, lahko bi.
6: Ja, daj,
0: samo
6: da vidimo.
0: Ne bom, ne. Ampak ja, tako si rekla, bom ti, okay. Ja, samo nimam sabo. Kar se tiče časa, ta pa res beži. Danes je že 6. oktober, ljudje. 1, 2, 3 bo tu velika noč, recimo, ne? Je kaj?
5: Okay.
0: Fraž že naprej poje.
7: Poljsko goro tiha noč pokriva.
0: Kaj ti hočem reči? Tak da, dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Bruno Mars, Just The Way You Are, 20 minut prečesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Starejši in računalniki. Ja, vidva še nista verjetno tam, ne, da morata razlagati.
2: Tu pa tam. Da.
0: Ok. No, to je bila tudi zgodba totega Milana včeraj, ker so imeli poseben projekt. Če ste zamudili, izvolite.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Prejšnji četrtek je bil svetovni dan starejših in v okviru tega dneva potekajo številne delavnice in izobraževanja za starejše občanke in občane. Ta trenutek sem v Mariborski knjižnici, kjer poteka tečaj digitalnega opismenjevanja starejših. Z mano tukaj je eden od predavateljev, gospod Metod, dober dan. Torej, lepo, da ste pripravili to za starejše. Koristno.
1: Ja, seveda, to je naše delo. Mi smo izredno veseli, da se vedno odzove toliko starejših občanov in da grejo v korak s časom, ne? Da ne rabijo za vsako to digitalno stvar pomoč. Ne?
0: No super, kaj lahko malo pogledamo, to je ena gospa ravno.
1: Gledamo. Ja, to je zdaj gospa Anica. Anica, kaj je vam uspelo plačati? Račun, kjeri račun ste plačevali?
2: Tu, za elektriko, ja, imam plačano.
1: Vam je uspelo?
2: Jo, seveda.
1: Ste potrdili pa vse?
2: Ja, imajo že denar tam oni na računu, vse že.
1: Imajo, kaj lahko vidim?
2: Tu, pogledajte, ja.
1: Samo to zdaj verjetno ni, ker to je račun od gospe Vere, no, Novak, ne?
2: Od Verice, ja.
1: Ja, pa vi ste verjetno svojega računa plačali elektriko.
2: Ne, z njenega.
1: A njena elektrika je bila?
2: Ne, moja elektrika, samo njen račun.
1: Ja, pa kaj ste se zmenili z njo, to ja ne smete delati. To zdaj ste z njenim narom svojo elektriko plačali.
2: Ja, ona ima lažji pin, 1, 2, 3, 4 ima samo.
1: Pa se vseeno, kaki pin ima, samo zaprosli za novi pin za vas, samo to ne smete delati. To je morate zdaj fliknuti nazaj, nar.
2: Pa kam te flikala, če ima avstrijsko penzijo? Pa tak ne rabit nara več ona.
1: Ja, ne smete zdaj tako razmišljati.
2: Ek pa 43 evrov je bilo, če ima 9 juri ostanje. Počasi pa mogla začeti plačevati malo.
1: Ja, samo to je njena stvar.
2: Ja, ne njeno, to je tudi malo moje, ne. Jaz sem sino rekla, čutam jaz skrbela za njo.
0: Samo to ni najbolj prav
1: ja,
0: zdaj.
1: Ja, pa se rešujem, zdaj se vem, da ni prav.
2: Ja, pa kaj se te vidva zdaj z mano kvarjata? Tam idi do šoferla, eno uro že nabija.
1: Kaj nabija, gospod?
2: Ja, pa kaj si gluh? Totega hamstera, porni čezija. Te nimate to zaklenjeno. Te bo prišel neki otrok za njim, pa gor odprl pa to te puf vun. Samo več, kaj ti mali?
0: Ja, meni pravite.
2: Ja, tebi, ja. Ko pa priješ k njemu v sobo, te pa lali.
1: Lila, ja, gospod.
2: Ne lali, lila še je. Ker spodaj mali Pepo je že odšpila odrobento.
1: Ja, dobro, ne reče se glih.
2: Ja, pa dobro, Merliča, ima doli noč hodla poveda.
0: Hvala lepa, no, čestitke za uspešen projekt. Torej, veliko sreče želim še naprej pri upravljanju. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobe so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: 12 minut pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kakaj je situacija danes jutraj, ko gremo hitro preverimo na cestah, Heger?
1: Je v tem trenutku že krajši zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda približno 10 minut.
0: Ok, tako da se je že začelo nabirati, vreme pa podobno kot včeraj, ne?
2: Ja, tako danes jutraj je 5 stopinj, imeli pa bomo do 22.
0: Evo, no vidiš. Tak, in še ena dobra novica. Benzin je cenejši.
1: Aleluja, in tudi dizel, kurilno olje.
0: Vse?
1: Vse.
0: Kake imamo zdaj kaj cene?
1: Ja, benzin se je pocenil za 1,6 centa in je zdaj liter 1,74. Dizel in kurilno olje pa sta se pocenila za malo več, za 4,6 centa. Hvala Bogu, ne, ker so tudi cene prenabite. Dizel je zdaj 1,88 evra, kurilno olje pa 1,50.
0: Ok.
1: Za evro in pol.
0: Kde je malo padlo, ne?
1: Nekaj malega
0: pa. Si računaš, ne? Koliko ne boš rabila plačati, ko ne boš rabila i tankat, ne?
2: Nisem sploh poslušala, prosti.
1: Saj, načeloma te to ne gane, ker ne tankaš in pečeš. Vredo, vredo.
2: Prosti, res.
0: Ja, se veš.
1: Saj, glej.
0: Pravilno.
1: Mislim, informacije, ki jih ne rabiš, pač prespoj.
2: Ja, res je.
0: Ne, ampak ena druga stvar, gledala te pa je zraven, kot da te ful posluša. Tako je smislo, wow, prav, kako jo zanima, te aktualne informacije, pa kako bo ona, lej, super.
1: Gledala me je tako, da razmišlja o makroekonomskih kazanjih, zdaj, če se je pocenil, pa trošarin.
0: Kaj so trošarinami naredili, so pri Evropske uniji le sprostili te rezerve in da se to pozna na ceni, ne, in je... V bistvu pa te, tak te gledala, notri pa je bilo donk, donk. Vse prav.
2: Če ni tema za mene, kaj?
0: No pa sej, apsolutno. Moraš pa me pohvaliti danes, Ema. Povej, kaj sem, ne samo, da sem zaznal garderobo in te pohvalil.
2: Tako.
0: Še eno drugo stvar
2: Moj
0: sem.
2: Moj make-up na usnicah.
0: Ja, no, pazo.
2: Šminko.
0: Sve, ko imaš novo, ne?
1: Ja, se pohvalila, da je od Diorja.
0: Ja. Ja. Se veš, da firme, bo, ne? Se pa te poznam, ne?
2: To opaziš,
0: ja. Se smo pa te neki, ne?
2: Ko pa pridem, z, ne vem, z DM-a, pa nič.
1: Čeprav tudi lepo.
0: Se ne da je narobe, ja. Samo tokrat se veš, ne, to navadno je, pač navadno, ne, pač firme pa spoznamo, ne.
2: Res imam lepa res.
0: V bistvu smo srečo, ne, tako da. Ampak glej, vzemi zmago, ko ti jo življenje ponudi. Hvala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: ti Radio Maribor.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti, Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra, ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
9: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
8: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes bo še potekala krvodajalska akcija Čast in pol litra, ki jo organizirajo študentska organizacija Univerze v Mariboru, Univerzitetni klinični center in Mariborski rdeči križ. Kri bo mogoče danes še darovati na Centru za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro.
12: Kar se tiče mlade populacije, smo zelo ponosni na številke, ki jih mladi dosegajo. Pravzaprav Slovenija v svetovnem vrhu po deležu mladih, ki sodelujejo na krvodajalskih akcijah. To seveda gre ravno zaradi tega, ker imamo takšne dobre soorganizatore, kot je študentska organizacija in tudi drugi, ki mlade nagovarjajo, dijaška skupnost, študentski svet univerze. Vsi ti zelo v pozitivnem mnenju širijo to dobro poslanstvo.
11: Je povedal sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek. Po besedah Biserke Dvoršič iz Centra za transfuzijsko medicino pa so zaloge krvi trenutno stabilne, povprečno pa za severovzhodno Slovenijo potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj bosta poslancem danes predstavila predloga državnih proračunov za leti 2027 in 2028, pri čemer na izredni seji državnega zbora vsebinska razprava ni predvidena. Obravnava bo potekala na sejah parlamentarnih delovnih teles, rok za vlaganje dopolnil k proračunu za leto 2028 pa bo 16. oktober. Odbor za finance bo predlog obravnaval 21. oktobra, potem bo vlada imela še čas za morebitne spremembe. Poslanec Resnice Boris Mič pa ne namerava odstopiti, čeprav so v javnosti odmevali podatki o dolgovih njegovega podjetja in napačnem navajanju izobrazbe. Izjava je predsednika Resnice Zorana Stevanoviča presenetila, saj je spomnil, da je Miča sam že večkrat pozval k odstopu, a vzvodov, da ga odstavijo, nimajo. Kljub vsemu je priznal, da za take ljudi v Resnici težko najdejo prostor, od Miča pa pričakuje tudi poplačilo dolgov.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Je daljša se zastoj na Štajerski avtocesti, v tem trenutku od Krtine proti Ljubljani, zamuda sedaj tam približno 15 minut, je pa to tudi edina posebnost, če opazite še kakšno, nič 8 nič 10 5 5.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 7 stopinj, v Lenartu in Zlatoliči pa 4. Danes bo jasno in do 22. Jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24. V četrtek pa se bo poplačilo, napovedane so tudi krajevne plohe.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Tri minute čez šesto, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro in dobrodošli. Danes je torek, 6. oktober. In kaj imamo tu? Seveda bomo pogledali, kaj je danes za en dan. Ja, ja.
4: Okay.
6: Dalje.
5: Ja, no. Jeger.
6: Ja, no.
5: Ja, kaj pa te?
6: Ja, ja nič, čakaj.
5: Okay. Malo se bomo pomenili še o tem najkrajšem eksperimentu v zgodovini totega jutra. Imeli smo en izjemno zanimiv obisk včeraj na Totem Radio, en ja. Tak obisk presenečenja. V
6: ja, dobe ni vedel.
5: Ja, dobe ni vedel in res zanimivo. Ali bomo preverili, kak je bilo čez poletje za moje podatke skupaj pri Rdečem križu v Punatu, kjer tudi obnavljajo ne, infrastrukturo, kak daleč je za otroke. Mimo grede, vidva sta bila, kdaj v Punatu z Rdečem križem?
4: Ne.
5: Ne?
6: Ne, smo se bil enkrat.
5: Si bil?
6: Ja.
5: Samo ne veš, kot svetovni popotnik, ne, ti nimaš ne, informacije.
6: Enkrat.
5: Si bil v koloniji?
6: Ja.
5: Res?
6: Enkrat.
5: Dobro, Igor, enkrat, vredno.
6: Ja. Ne, razmišljaš, ne, samo enkrat. Ne.
5: Enkrat si bil.
6: Ja.
5: Pol si že sam hodil, ne?
6: Jaz se pa tako
5: še hitro.
6: Mi na pokoju, ko si
5: ja,
6: star sveda, 8. Sveda. Idi v svet, ne?
5: Če je star 8, pa si imel vse prste, je bilo nekaj narobe, ne? Je pa tudi hudi hiti v eno in 1, 2, 3 bo minilo tudi torkovo jutro. Lepo, da ste tudi danes tukaj. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Klingon in žubel ob 6:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je 6. oktober, dajmo malo pogledati, kaj je to za en dan, da vidimo, kje smo v času in prostoru, kaj se je takega dogajalo. 6. oktober leta 2004 je bil kar prelomen dan za radio kot medij. Ja, sicer bolj v Ameriki, ampak bil je en tak tehnološki preskok. Namreč na ta dan je največji ameriški radijski zvezdnik Howard Stern prestopil na satelitski radio Sirius. Ja, ker v Ameriki imajo tudi satelitski radio, seveda, ne? In to je bil seveda velik preboj takrat in takrat se je zares začela popularnost tega radija. Seveda danes ima to ogromno enih kanalov in vsebin in tak dalje. In kar je najpomembnejše, ker pride z vesolja, nima nobene regulative.
1: A zato lahko on dela,
0: ja, kaj se mu sprne. Mimo grede, res je dober film o tem, kak se je modern radio začenjal, pravzaprav z njim. Film je, naslov filma je Private Parts in ga res priporočam, taka pač zanimiva, on je to napisal, pa sam igral notker sebe, ne? Zakaj bi kdo drugi, če si ti najprimernejši, v bistvu, ne? Mi dva mama sicer že, ne, Brad Pitt, George Clooney, v bistvu, samo pač bo moral AI pomagati, ker sta le že stara, ne? Da bi mladi, mogoče bi tebe lahko igral Ryan Gosling.
1: Ej, hvala lepa.
0: Veš, kak je film? Film je tista lepa pravlična preslikava, neke realnosti.
1: Ne, pa daj ostavi se tam, Ryan Gosling, imaš prav, pa Ryan Reynolds, recimo tudi. Isti smo, lahko bili brati.
0: Res je, ja. Čist. Vem, težko vas loči človek, ja. Pa si trije ste iz Kanade, ne?
1: Tako.
0: Na današnji dan leta 1927 je bila premiera prvega zvočnega filma Peve Jazza oziroma The Jazz Singer. To je bil sploh prvi film, da je bil zvok. Do takrat...
1: Je nekdo klavir zraven igral.
0: Ja, ko je Buster Keaton skakal z stavbe na stavbo, pa ne, to. Pol pa se je začelo, kar je zanimivo, takrat še... Temnopolti igralci niso smeli igrati in je sicer bil glavni protagonist, je bil temnopolt, ampak je bil belec, ki je bil tak zelo... Ja, šuh pasto. Pa ne vem zakaj, ker takrat niti ne več tak mladi Morgan Freeman bil na voljo. Ne skozi star, ne. Leta 1960 je bila premiera filmskega spektakla Spartak s Kirkom Douglasom. To je tudi en tak menik v zgodovini filma, ki ga je režiral Stanley Kubrick in ki... Ne, ima. Vidim, še malo pa zakinkala.
2: Ne, samo razmišljam, zakaj vedno neke stare filme dolaš.
0: Ker so mejniki neki, ki so se zgodili.
2: Pa, zdaj povej danes za jutri, pa lahko jaz to malo pogledam doma. Saj? Bom pol vedla tu, čim se gre.
0: Ne, besej ne rabi zdaj zapravljati časa. Spartak je trajal, mislim, da 3 ure, ne, in to je bilo za tisti čas.
2: Ojoj.
0: Za film je bilo nevidel.
1: Bilo Kirk Douglas dobro grajen, veš.
0: To. Ja, film. Tako recimo ja. Mi dva, ne. Leta 2010 se na današnji dan rodi Instagram, tak da. Instagram
2: je 16.
1: Klokamo, okej.
0: V prvem dnevu so imeli več kot 25,000 uporabnikov. Tak je prišlo. Ja, pa to ni bilo včasih takrat. 2010 so bili podatki dragi na telefonih.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: ni tako danes, ko je neomejeno, včasih si imel zakupljene, ne?
0: Ja,
1: prenos podatkov.
0: In si moral razmišljati, kaj boš ti pošiljal, neke
1: večje stvari. Koliko megabajtov bo zdaj porabil.
0: Omejeno število SMS-ov.
1: Ja. In včasih so bili še impulzi, da si klical.
0: Ja.
1: Minute.
0: Na današnji dan leta 1846 se rodi George Westinghouse. Zakaj je ta inženir bil tako pomemben? Dobro, kasneje svoje kot financer Nikole Tesla in to, ampak če ne bi bilo njega, danes vlaki ne bi imeli brems. Ja, tak bi šel, pa z nekaj bi samo tak veš celi cajt, tamo črnega kala bi molo, ostavi se pred morjem, prosim, ostavi se pred morjem. Kaj še je bilo takega na današnji dan? Danes ima rojstni dan tudi prvi računalniški virus. Leta 1982, seveda, da je bil najstnik, taki ga je napisal in sicer neko 400 vrstic dolgo kodo za računalnik Apple II, ki je bila maskirana kot igra, bil pa je v bistvu virus. Veš?
1: Pubec.
0: To je tako, veš kaj ti hočem reči. In pa morda še to, na današnji dan, če smo se že pogovarjali o vlakih, se je leta 1866 zgodil prvi rob premikajočega se vlaka v zgodovini. Seveda je bilo v Ameriki, ne?
1: Ja, na divjem zahodu.
0: Ja, takrat so vlaki šli s tako brzino, da si ga s konjem komod vlovil. Dan danes je to absolutno nemogoče, razen v Sloveniji. Tu bi komoče s konji ropali, ne? Tak da ja, to je bilo na 6. oktober. 18.6. je. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Alex Warren, Fever Dream, ura je 10 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, naj povem, da je danes na vse zgodaj prišla Ima, pa je rekla, da jaz imam zate eno vprašanje in se rekel nič. Ko imaš eno vprašanje, dajmo to podeliti s prijatelji zunaj, nisem hotel slišati sploh, tako da izvoli Ima.
2: Kak nastane kamen? Ful se tako sprašujem, vsakič, ko grem ven, sem tako, kamen, ampak kak nastane kamen?
0: Resno?
2: Ja.
0: Okay. Teorija je preprosta, nekak trije, rečemo trije recepti so za to, kak nastane kamen. Ne?
1: Če je geolog zdaj povedal.
0: En je, ko je recimo vulkan, veš kaj je vulkan, ne?
2: Ja.
0: In potem vulkan bruha magmo in potem ta magma pride ven in to je približno tako, da si živila kdaj sladoled, ko ga z čokolado prelijejo in je čokolada tekoča, popadajo na sladoled, pa naenkrat trda postane.
2: Ja, vem.
0: No, približno taki princip je.
2: No, mi nimamo vulkana tu.
0: Včasih, dobro, pridemo še tja, Jeger.
2: Ja, ne vem, če je bilo
0: tudi. Ja, pridemo še tja.
1: Dobro.
0: Ja, ampak ja, presenečen bi bil človek, kaj vse je bil vulkan.
1: Točno to. In koliko so stari kamni, ki jih srečeš na cesti?
0: Ja, recimo. Pol mama drugo varianto, ko recimo, ne vem, naravni pogoji, veter in vse to nanaša, pa voda, jasno da, nanaša pesek, pa kose odmrlih živali, pa vse to na dno jezer in mori in pol čez čas se to sprime in pol morje zgine in na te kamnine, ki so se sprejele, pride gor zemlja in tak nastane apnenec.
2: Ne. Ne? Je samo pol, kak nastane pesek.
1: Si slišala že za erozijo ali pa ne, kak se morju mar si kaj dobi?
0: Čakaj, zdaj, kaj pesek ali kamne, čakaj, zdaj mešamo tu jabolke. In tretji recept, recimo, so pa tako imenovane metamorfne kamnine, to pa zdaj, če bi ti imela en kamen, pa bi ga zarinila globoko, globoko pod zemljo, kjer je ful pritiska, ne, in druge temperature in to in se kamen čez čas navadna pnenec recimo še bolj strdi in pol recimo nastane marmor. Če pa se sprašuješ, kako je s kamni, ki jih ti srečuješ v Mariboru, ko smo se pogovarjali o vulkanu, Pohorje sicer ni bil vulkan, je bila pa gmota, pod katero je bilo ful magme in ko se je ta počasi skozi milijone let hladila in strjevala, je nastal tako imenovani pohorski tonalit. Imamo pa še ene kamne v Mariboru, ki pa prihajajo, ne boš verila, iz Avstrije, iz visokih tur, te pa je Drava počasi valila proti Mariboru in nižje proti Varaždinu in ko so se valili, so se malo krušli, so se malo drgnili drug ob drugega in postali taki lepi, okrogli, gladki ali pa ploščati kamni, s katerimi zdaj delaš žabice.
1: Drugače je pa bil v naši neposredni bližini pred davnimi časi tudi en vulkan na Goričkem, ne?
0: Tako.
1: Tam imaš tudi en taki super prostor, je muzej vulkanja, se mu reče, in tam zveš vse o tem vulkanu.
0: To je v kraju Grad. Tako. Okay. Goričkem.
1: Ja.
2: Okay. Hvala za to zdaj zelo debato.
0: Ma ti razložila?
2: Ja. Sicer jaz sem mislila, da ko od meteorito, ko padejo pol od tega.
0: Okay.
2: Pa po moje tudi, ali?
0: Ampak, veš kaj, ti kamni, ki padejo z vesolja, po večini zgorijo in ko pridejo v zemljino ozračje, to, kaj pade na tla, je glih dovolj veliko, da ne naredi velike škode. Če pa pade večji kamen, pa je kar slabo, vprašaj dinozaure.
2: Okej, okay, hvala.
0: Smo se vse naučila, ker smo poslušala v šoli.
1: Jo, kipca.
2: Pridna, hvala, res.
0: Ja.
2: Sinu.

0: Ti Radio Maribor.
1: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Je kok.
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
8: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
9: Kako to misliš?
8: Ja, tako riba brez vode.
9: To je to?
8: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
9: To je rešitev.

0: in 80 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
2: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
3: Kaj?
2: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se, vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Pol sedmih je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes pa do četrtka potekalo predčasno glasovanje, ki bo vsak dan med 7 in 19 uro na 99 voliščih po državi. Nekatere enote Mariborske knjižnice bodo do petka zaradi različnih razlogov delovale po spremenjenem urniku. Danes bosta knjižnica Nova Vas in Pionirska knjižnica Nova Vas odprti do 15. ure. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so Združene države Amerike zaradi groženj, ki naj bi bile verjetno povezane z Iranom, umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze in jih vrnile v ZDA.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda sedaj v tem trenutku že okoli 27 minut, tako da tam strpno opozarjate pa tudi na to.
10: Ja, zdravo, Mile, tukaj jaz bi javo, da je Šentilj novi meni prehod zapasano, čisto vse, to imamo že kar nekaj časa.
8: Strpno tudi tam, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru trenutno 7 stopinj, v Ormožu 4 ter v Lenartu 3. Danes bo jasno in do 22. Jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24. V četrtek pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi krajevne plohe.
6: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
7: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. 3 minute čez pol sedmo. Ema, ali tebe tudi zanima, zakaj je Jeger danes celo jutro že tako vznemirjen?
2: A pa res, ja.
7: Ja, boš končno povedal?
2: Bom. Si vrede?
3: Ja, super sem, res sem super.
7: Ja, sveda je super, če že odšteva do dopusta novega, že katerega sedmega ali osmega leta.
3: Ne, pa stojda. Ne, pretiravaš.
7: Ja, ne, ja šestega. Boš povedal?
3: Ja, bom, mi boš dal prostor.
7: Ja, malo še pa ja, boš ja,
3: daj,
7: povedal.
3: Ne, malo muzike še.
7: Upa boš povedal,
3: ja?
7: Zakaj si vznemirjen.
3: Mogoče.
7: Ali bomo zaradi tega potem tudi mi kaj boljše, bomo kaj novega zvedli, bo zabavno,
3: ja, bo
7: tako pozitivno,
3: bo.
7: Tak na ta torek, se veš, tema, vse, zastoji.
3: Vse to bo.
7: Vse bo.
3: Ja, upam.
2: Se pa daj hitro. Okay.
3: Bo.
7: Ne še zdaj, ne boš
3: ne, ne, moramo še malo veš držati.
7: Malo še treba pacati, ne.
3: Napitost.
7: Dobro, ne pričakovati preveč, se poznate Jegra, ne. Tako da, štiri čez pol sedma. V nadaljevanju Totega jutra.

0: Marsin, Venera, Žan Cerčič in Arjana Lukas, ura je 20 minut pred deveto in Matic Jeger. Kaj si mi dal tu nek posnetek, Jeger?
1: Samo stisni. Prosim, samo daj.
0: Ali naj.
1: Daj, prosim, prosim.
0: Ali naj.
1: Prosim.
0: Ok, joj, veš kaj se reče na prosim, ne?
1: Ja, vem.
0: Konča se s strusim.
1: Ja, ali pa nosiš, ne, za sebe.
0: Ok.
1: Še 80 dni je danes točno do Božiča, evo, če...
0: Božič, no veš... Daj.
1: Evo, tako, jaz sem primerno opremljen, majica Božična je, veš, moramo obeležiti in moramo odštevati, zato ker bo 1, 2, 3, pa bo Božič tu, tak bo.
0: Joj, Jege. Ja. Ok, na Totem TV-u lahko seveda tudi vidite, na Totem TV-u smo v, pri Telemahu, Telekomu in T2, najbolj najlažje nas najdete, da ko imate po skupinah programe, pogledate v glasbene, tam zdaj lahko vidite Jegra v Totem studiju, ki se je sleko,
1: ja.
0: Slekal si je površnik in ima zdaj Božično majce.
1: Lepega jelenčka, ne?
2: Ja, ne, ne,
1: Ruda je.
2: Ja.
1: Sončko mi
0: je. Ja, ker ima rdeči nos, ne?
1: Tako.
0: Ruda pa vemo, ne? Je doma pri cerkvi v Rušah, ne? Ok. Pa priznaj, da sem te jaz spomnil na to. Včeraj, ko je bil 5. oktober, ste jaz rekel, da dejansko na 5. oktober imata 1-2% vseh že rešena božična darila.
1: Si me. In sem jaz pol šel na hitrico prešteti in ugotovil, da je danes to. Teda hvala ti za to.
0: Toliko o tem,
1: morda
0: ne.
1: Bi... Ne, ne bi pozabil, seveda ne.
0: Ne, seveda, da ne,
1: ne, ne priznam pa tudi, če mi date ne vem kaj na glavo. Tak da, ja. Danes še 80...
0: Ne moramo
1: 80...
0: ti dati več, kot je dala narava.
1: Glavnem, danes še 80 dni do Božiča.
0: Lepo,
1: dajmo začeti malo razmišljati o tem. V trgovinah so že okraski, da bo letos...
0: Ja,
1: redo, tako mora biti, ne.
0: Ampak
1: Ema, mi dva sva zmenjena za studio letos. Ja,
0: okay. O, Bog mi pomaga, še ena taka, jaz to ne morem vedeti. Sam veš, da ona v osnovi ima malo kasneje, Božič, ne?
2: Ja, ko jaz praznujem 3 mesece praktično.
0: Aha, okej. Okay.
2: Ja.
1: Praktično moj človek.
0: Ja, okay. Povem ti, ona bo praznovala prej, ti pa boš komod.
1: Ja,
2: seveda.
1: Bomo podaljšali, ni panike.
0: Okej, okej. Naj samo povem, da glede tega, da ima 5. oktobra, pa danes 6. torej 6. Tudi velja že odkoli 20% ljudi rešena božična darila. Jaz sem med njimi.
1: Si rekel, ja.
0: Sem. Tako da jaz se bom absolutno izognil tisti decemberski maniji v vseh trgovinah na tem svetu.
1: Super, kaj si mi kupa?
2: Ja.
1: E, če imaš rešeno.
0: Kaj bi mogel tebi, kaj ko povedi?
2: Ja, kaj pa sprem? Meni?
0: Ne.
1: Zato, ker preživimo ogromno časa skupaj,
0: ja,
1: in sodelavci in mi se spodobi.
0: To, da lahko vidva v moji družbi je, in se tok naučita,
1: da je kaj
0: to,
1: kupiš,
0: da
1: ne.
0: Se ve, da je, ker viš, kako se strinjava. ampak mimo grede, ena stvar še je, ali poznate še koga, ki ima na 2. oktober že rešena božična darila? Vi dva verjetno ne, ne?
1: Ne, res ne.
0: Ne.
2: Ja, tebe.
0: Ja, ok, razen mene.
1: Ja, ne.
0: Tak da, če pa poznate, nič 51-220-220, to je naša SMS številka, pa da vidimo, ali je še kaki tak junak, junakinja zunaj, ki ve, ki se ceni, ki se ima rad ali rada.
1: Napišite, če poznate koga, napišite še naslov. Jaz rade volje pridem, vdarim not, pa pogledamo, kaj je kupa.
2: Ja, napišite, kaj ste kupa.
0: Božična kontrola. Ne?
1: Ja, zgaba ne. Imamo še štem.
0: Daj obliči se nazaj za eno.
1: Ne,
2: ne, pusti.
0: A ja, mimo grede, pravkar sem dobil SMS od sina, ki mi je napisal, Mariah Carey se že tali.

0: Snow Patrol Chasing Cars, 10 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fras in Medvar Show, Fras, Medvar, Anja bodo tudi danes tu točno opoldne. Bog ve, kaj bodo ne, danes spet. Včeraj so imeli malo matematičnih minut. To je sploh, vidva imata tudi rada, ne, ko so matematične minute. Vse
2: Bog ne daj.
0: Danes jih ni, okay. Ako sta mirna. Pač koliko bo ta sama računala? Pač
2: bolj malo.
0: Ja bi rekel, ja. Ti bi moral kalorije, ti pa vse. Torej. To je danes laufa, tako je ta torek. To je.
2: Noro.
0: Z mano vred, Jäger, se veš, tak pač je. Torej, ja, kaj ste včeraj oziroma kaj so imeli včeraj?
3: Že vnaprej vas povabim na Toti TV, kajti ja. Ko pride profesor Križanič, ne, to je ena stvar, je vedno fajn pogledati, ne, kaj te ima dan zgor.
4: Tako, ker je vseeno ne, predstavlja neki modni element do tega radija.
3: Res, edini bogi, ne, in to pri teh letih, da še to ima zdaj na grbi. Ampak, glejte, boljše toliko pa, da bi imel pravo grbo.
0: Kako bi se kregal s to logiko? Kako bi se kregal? Frasi Medvar Show, torej tudi danes točno opoldne.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Podari, kar lahko, vzemi, kar potrebuješ. Skupnostna shramba. Anonimno zbiramo konzerve živil in kozmetiko za ljudi v stiski. Shrambi se nahajata na parkirišču MKC Maribor in pri vhodu v mestno četrt Studenci. Pridružite se skupnosti, ki pomaga.
2: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet.
3: V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20:00, dvorana Tabor.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
6: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Pri najbližje monterju in natratnjek.si
7: že od 2990 evrov.
9: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Minuta čez sedmo je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je včeraj nepreklicno odstopil z položaja. Kot je pojasnil, je k odločitvi prispevalo tudi dogajanje v urgentnem centru in težave z organizacijo dela. Flis prevzema odgovornost za delne zaposlitve urgentnih zdravnikov.
13: Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam. Verjamem in presojam, da je prišel čas, da dajemo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej.
12: Nekdani predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen sicer njegove navedbe zavrača in pravi, da je prav takšna ureditev pomagala zadržati zdravnike. Po številnih napadih na knjigarno Mariborka na Koroški cesti, lastnica založbe Vige Vage knjige Mariborsko občino poziva k namestitvi videonadzorne kamere. Direktorica Anja Zagolop opozarja, da se vandalizem ponavlja že več kot 2 leti, prišlo pa je tudi do poskusa fizičnega napada na zaposleno. Občina naj bi s kamero pripomogla k večji varnosti in lažjemu odkrivanju storilcev. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest pa so se v polnoči znižale. Liter 95 oktanskega bencina se je pocenil za 1,6 centa in zdaj stane 1,72 evra. Dizel in kurilno olje pa sta se pocenila za 4,6 centa. Dizel stane 1,83 evra, liter kurilnega olja pa 1,46 evra. Nove cene bodo veljale do 12. oktobra, vlada pa tudi tokrat trošarini spreminjala, pri oblikovanju cen pa je upoštevana nova metodologija brez biokomponent, začasno velja tudi oprostitev nekaterih okoljskih dajatev in prispevkov.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
12: Še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, najprej pred novim mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Dolžina zastoja sicer tam

0: zdaj okoli 500 metrov, sicer pa zastoji tudi od Lukovice proti Ljubljani, tam pa se sedaj čaka približno 30 minut. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 080-1055.
1: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 7 stopinj, v Markovcih 5 ter v Lenart in Radencih 3. Danes bo jasno in do 22, jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24. V četrtek se bo pooblačilo, pa napovedane so tudi krajevne plohe.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
4: Tako, 4 minute čez 7, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ja, in na 6. oktober ob 7 in 4 minute moram ugotoviti, da sem menda sam.
0: Razumem.
4: Ja.
0: Ni nobenega.
4: Ne. Ti ne razumeš?
1: Ne.
4: Okay,
0: ena do 2% je kar malo.
4: Ja, 1-2% ljudi ima do 5. oktobra oziroma 6. že rešene božične nakupe.
0: To je kar malo.
4: Ja, vse med njimi. To je bil taki pač.
0: Ja.
4: Krik veselja pa malo izprijeni božiček. Ne? Ampak ne, či zares, jak smo rekli, če poznate koga, če ste vi taki, SMS nič pitena, 220-220, dajte se obtačila.
0: No, ker tudi za razmišljanje o darilih ni več dosti sajta, ker je še samo 80 dni do božiča.

0: When love takes over, when love takes over.
1: Niklih čista, ampak
0: je. Dobro, glej.
1: To je dober približek.
0: Sedmo, hvala lepa. Jaz pa Kelly Rowland, ne? Okej. Okay. Moram reči, z velikim veseljem in ponosom, moram reči, da čeprav sem se še nekaj minut nazaj spraševal, ali sem sam, je zdaj jasno, da nise. Kaj ti? Jeger je seveda z veseljem, kot vedno, danes jutraj obelodanil, da je še 80 dni do Božiča. Jaz sem povedal, da do 5. oktobra načeloma 2% ljudi že ima rešene božične nakupe. Jaz sem med njimi, jaz smo rekli, poznate koga ali ste vi to, SMS, nič 51-220-220. Nič ni bilo nekaj časa, pol pa je prišla Nataša. To se celo rima. Da sem zdaj vrgo, če bi kdo, tak, veš kak glasbeni kantautor, nič ni bilo nekaj časa. Po pa je prišla Nataša. O Nataša, Nataša, ne, ne. Veš kaj? Ja, je, ni?
2: Ja.
1: Piši Pidžiju, pa če ne bo kantautor.
0: Pidžiju!
1: Ja, pa se je kantautor.
0: Pidžiju!
1: Ja, pa se je kantautor.
0: Pidžiju!
1: No, te pak, nem. Milano,
0: kam? Pidži,
3: ne vem, ne.
0: Vredi je, nič ne zamuješ. Torej, Nataša je poslala SMS in rekla, dobro jutro, jaz imam tudi že kupljena božična darila, kot vsako leto prej, raje to, kot pa med stres decembra.
1: Jaz se to malo.
0: The best ste je še napisala,
1: hvala,
0: vemo, koga ste mislila.
1: Mene.
0: Absolutno, Jeger, absolutno.
3: Ne, mene je, kaj?
0: Ja, seveda. Tak da ja, ne, jaz pa Nataša. Ti pa ste ostale miške, kaj je?
1: Ja, vse to zdaj.
0: Ti se te pa gužvale, ne?
1: Verjetno, ja.
0: Ko pipike, ne?
1: Ne, jaz bom letos tudi preku podarila.
0: Res?
1: Ja.
0: To si lani tudi govoril.
1: Pa nisem, ja.
0: Seveda, da ne. In pred lani je tudi govoril, ko smo se pogovarjali, ja, letos pa, letos. Glej, letos pa moram do novembra, konc novembra, imam jaz rešeno. Glej, tako tu sedim, imam rešeno. Kaj je bilo 22. decembra? Joj, ja še nimam, veš kaj se še.
1: Ja, pa tu sprašal za ideje.
0: Ja, pa kaj naj, pa te naročal, pa te ni dobo, pa te bil živčen, če bo dobo pravi cajt. Jeger, jaz enega tega stresa nimam.
1: Saj jaz ga letos tudi ne bom imel.
0: Zapomni si, ima 6, 10, 7 pa 13, je rekel, zabeleži okay. Si, da mu bomo poribala konc decembra spet. Tak da ja, fajn, muzika.
1: Ja.
0: Škak sem jaz dost bolj miren kot Jeger.
1: Saj bo, bo, bo.
0: Bo. Absolutno.
1: Samo 80 dni še.
0: Glej, bo, ni problema. Absolutno, da
1: bo.
0: Vse bo.

0: Še ena legendarna danes zjutraj ob 7 in 17 minut, Alphaville Forever Young, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, glej, še ena Nataša mi je poslala SMS, vse porihtano, darila so pod streho.
2: Res.
3: Še druga Nataša, ja, ja, tako da zdaj ste Leja, Nataša in Nataša.
0: Ja, da ne bi moralo tebi biti Nataša ime, da imel porihtano. Nataša Jäger. Res. Ne, se imaš malo tega štiha.
3: Ne, ti imaš štih. Jaz.

0: One Republic, Something I Need, ure je 7:21, 9 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, tako. Včeraj smo imeli en zelo zanimiv moment tu na totem radiju.
1: Res je.
0: Imeli smo redakcijski sestanek, ko nekdo pri vratih potrka in gremo pogledati in reče, dober dan, jaz sem Blaž, sem iz Hoč, živim na Norveškem in ne bi mogel preživeti brez totega radija. Zdaj sem tu in sem vam prinesel drage norveške čokolade. In drage sem jaz dodal.
1: No, ampak točno tak je bilo.
0: Ja.
1: Točno tak je bilo in je 8 let že živi na Norveškem, z Hoč je šel gor čist tak, za pravzaprav brez veze in zdaj ima gori že porihtano vse, tako da seveda smo, ne, takoj ko je prišel, ga mogli potegniti snemalnico, pa se malo pomeniti, ker ne dobiš vsaki dan človeka s Hoč, ki že tako dolgo živi na Norveškem. Ne.
0: Človeka s Hoč bi še dobo, samo čez očana na Norveškem pa.
1: Tako.
0: Ja, in smo ga vprašali, zakaj Norveška?
2: V bistvu je sploh ni bilo nobenega planiranja nikoli, ampak prejšnja služba mi je odprla pot, da vidim nekaj sveta, sploh iz totalne šale bi lahko rekel, bom pač probal, ali bo rekli ja, ali bo rekli ne.
0: Pff, šale.
1: In je šel gor
0: in se rekli ja. Morda partnerka, domačinka, Blaž?
2: Ne, Poljakinja. Skratka, ona je bila kot študentka gori, pač smo se spoznali in tudi ona nima družine tam gori, sama je in jaz sem bil sam in smo se spoznali in 8 let kasneje imamo otroka starega 9 mesecev.
1: Zelo.
0: Malega Norvežana, malega Holanda.
1: Ja, lepo. Zdaj pa, mene je seveda zanimalo, kaj
0: se... Joža Holand, mimo.
1: okupirali na dolgo in široko in se pogovarjali o vsem, pa me je zanimalo, kakaj je razlika, ne, med nami pa med ljudmi na Norveškem, kak se imajo tam gori, kaj?
2: Ogromne, sploh zdaj, ko grem po letu in 3 mesecih, kaj me ni bilo doma, po Mariboru, mislim, že promet, kultura, ljudi, ogromno ljudi, tam gori ni skoraj ničesa, ne? Tam gori si sam za sebe, kar so plusi in minusi, seveda, zato pa se je fajn tudi vrniti v Maribor, oziroma domov.
1: Ja,
2: in... Moja izkušnja, seveda, da so veliko manj družabni, kot tukaj, ker naprimer prišel sem na radio, pa sem zdaj že za mikrofonom, ta je velika razlika. Tam gori, ja, tujec si, to te bo takoj prvo, bo to, preden si Blaž, si tujec. Je pa res, da v službi smo se pa skonektali. Kaj se pa tiče izven službe, je pa težko, res težko, moraš iti živeti nekaj v mesto, da najdeš mogoče vrstnike, ki so iz drugih sveta, ne Norvežani, ampak iz različnih svetov in naprimer, Ko smo z mojo kupila hišo, moj prvi sosed je bil Hrvat. In je bilo to takoj povezava.
0: Je bilo lažje.
1: Seveda.
0: Bistveno vprašanje, ki smo ga z Jegrom zastavila, je, ali Norvežan časti.
1: To
0: je pri nas normalno, ne, pa v Hočah tudi.
2: Norvežan plača vsak za sebe. Grejo oni v bar, to se bolj vidi v mestih, klasika, v Oslu, naprimer, bari polni. Vsak plača za sebe in to je čisto normalno. To ni ti, jaz zdaj, ti zdaj, pol jaz, ne. Ni šanse. To vsak za sebe plača, ker pač se dokaj je taka cena. Drugač pa večinoma pijejo doma. Kupijo si v trgovini, pijejo doma. Vse je dražje, ampak se tudi več zasluži, tako da če si pameten, če se ne zapiješ, če ne ješ zunaj skozi, se da lepo.
0: Okej.
1: Okay.
0: Drugače pa se na Norveškem praviš, Blaž, vrti to ti radio.
2: Od jutra do večera, sploh zjutraj pa tam do 4 Franc in Medvar show, moram reči, da jaz sem fan audio špajze. Oziroma zdaj na YouTube, ker objavljate na YouTube, mi je dosti lažje. In vam povem, da je bilo dosti primerov ob 7:30, ko je čas Tineta, je prišel šef. In zdaj moš ti izklopiti radio, ne? Zdaj bo šef nekaj, slučajno samo nekaj vprašal, se nič ekstra, ne? Ampak ravno ko tisti pogovor gre 2-3 minute, Tineta ni več tam, ne? In pol hvala Bogi, audio špajza reši in sem začel samo audio špajzo poslušati, torej za dan nazaj vedno poslušam, ali pa če je vikend, poslušam v ponedeljek za soboto in... To me rešuje.
0: Se veš, da je Norveška je le daleč, ja, ne, da le potuje.
1: Pa nima veze, to je tam nazaj kakorkoli.
0: Ma, ko človek živi recimo na Norveškem, Blaž, kaj najbolj pogreša na Norveškem in kaj potem, ko pride v Slovenijo?
2: Družbo. Kaj pa tu pogrešam, kaj je na Norveškem? Mir? Ja. Torej, bi imel družbo, ampak dajte se malo na neki nivo, ne, da ne bo ono preveč. Medtem ko pa ni nič, pa spet pogrešaš, da ni dobenga, ne? Kak zdaj ni dobenga, ne? Zakaj zdaj ni dobenga tu, ne? Ker pač poslušam na radio ali pa poslušam starše, kogarkoli, prijatelje tukaj, vsak ima nekoga, ne? Pa se dogaja, za vikend gremo nekam, pa ono gremo nekam, pa tam mori pa ne greš nikamor, nikam.
0: To je bil naš poslušalec, Blaž iz Norveške, drugač pa shoč.

0: ti Radio Maribor.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
7: Sredo benajstih imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
8: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalago oranžni not?
8: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
9: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.
10: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta čez pol osmo je.
12: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Septembra se je brezposelnost v Sloveniji znižala. V koncu meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih dobrih 42 tisoč ljudi, kar je 1,8% manj kot avgusta. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek je pred nedeljskimi referendumi vse udeležence javnih razprav pozvala k odgovornemu izražanju strpnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. Politike in organizatorje kampanje pozvala naj svojim nastopanjem prispeva k argumentiranemu soočanju stališč in preprečevanju nestrpnosti. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo nocoj v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun Škotsko.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 34 minut, pa potem na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Maribor Center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja predmet na vozišču ovira promet in še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Tam je promet kar precej oviran, tako da previdno. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
14: Aktualno vreme. 6 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno in do 22, jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24. V četrtek pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi krajevne plohe.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
11: Tri minute čez pol osmo, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
11: Še dva Tota huda hita pa pride tudi Tine, ampak mimo grede, vedno več nas je. Spremljam SMS, je nič 5-1-220-220, hvala vsem, ki ste poslali. Preverjamo, ali je še kdo zunaj, ki je v 1-2% vseh, ki imajo v začetku oktobra že rešene božične nakupe. Pisa je tudi Franca in pravi, moja žena Mojca ima že tudi vse rešeno. Ja, niso samo Nataše, te, ki so...
16: Dobro, dobro. Torej, Deja, Nataša, Nataša in Mojca.
11: Za enkrat.
14: Torej, edini moške.
11: Kaj, dobro te je prekinila, ne?
12: Ne, kaj si me prekinila, prepomembnim
11: dejstvom.
12: 80 ni še dobro.
11: Ne, je bilo boljše to, Dime. Ja.

0: Ja, lej, tudi pravi. Kaj bomo rekli, Tine?
1: Ja, no, ne vem, kaj bi radi slišali.
0: Ja, kaj imamo?
1: Aj, kar že?
0: Pa glega, kak je.
2: Ne, čakaj,
0: jaz hočem ignorirati.
2: Ne, Tine, če nisi vedel slučajno, še 80 dni je do Božiča.
1: Izredno.
2: Jaz sem pravzaprav božični glasnik, tako da ne. Zdaj pa povej, kaj imaš.
0: Ti si, ja.
1: Če bi Božiček imel take glasnike, ne, bi mi še vedno Dedka Mraza praznovali.
0: Ja, res je slabši od Dedka Mraza bi bil.
2: Ale, pač to imamo, kaj da je.
0: Ti si v bistvu oni, ko so ga trije kralji, so se mu zlagali na križišču. Čuji tam levo, ne. Okej, pa si letel naprej na kamelo. Hvala Bogu, še vedno.
1: Originalno so bili štirje kralji, ne. Samo za desertega.
2: Odzadi so me pustili.
0: Tam lepo, idi, ja.
1: Lepo je.
0: 50 kilometrov pred, ne, Nazaret, tam so rekli.
2: Kje so zdaj oni, kje sem pa jaz? Bam! Kaj imamo, Tine?
0: Kak bi se kregal s to logiko?
1: Res, ja.
0: Kaj imamo danes,
1: mislim,
0: res?
1: Mislim, eno zanimivost v pravem pomenu besede, brez katere niste mogli živeti do zdaj.
2: Okay.
1: Napoleon je umrl 5. maja 1821. Prvi fosil dinozaura pa so odkrili 1824. Kar pomeni, da Napoleon nikoli ni vedel, da so obstajali dinozauri.
0: Ima tudi, če prečerešnjem ni vedela, ne? Tako. Ne, to je metafora bila, no.
1: Tak da.
0: To je. Bogi, ne, v bistvu, ja, tako pogledaš.
1: Tak. Zakaj da, bogi?
2: Ja, če pa je umr, ne vede.
1: Ja, ne. On ni vedel, da ne ve.
3: Ja, pa
1: ne. To zdaj mi vemo, da on ni vedel. On je bilo, on je mislil,
3: ja,
1: da vse ve.
3: Ja, pa kaj pa je mislil, da obstajalo?
1: Ja, nič ni, zakaj je mislil. On si je mislil, sigurno nekaj velikega obstajalo, samo...
0: Pa zagotovo so bili eni, ki so leteli, pa eni, ki so hodili, pa eni so imeli velike zobe, eni so pa jedli samo rastline. Po mojem je tako razmišljal. Hvala ti, Tine.
1: Prosim.
0: Zanimivo. On je bil definitivno na boljše.
1: Valjda.

0: Haki Hakl, Siddharta in Ledena. Tak, veš, ko jo nekaj časa ne slišiš, pa pol čuješ, pa pol pa si celi dan poješ.
1: Ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
0: Devet minut pred osmo, čas bo, da potegnemo črto pod našo jutranjo raziskavo. In sicer smo s pomočjo vas, in hvala lepa vsem, ki ste nam pisali SMS-e na 051-220-220, ugotovili, ne boš povedal, kaj je danes za en dan?
1: Danes je še 80 dni do Božiča. Jaz sem najprej mislil, da boš ti povedal to, pa da se zaključi s tem.
0: Dobro, dobro, ampak moramo osmisliti zgodbo.
1: Okay.
0: In pa če statistika, da v začetku oktobra ima že 1-2% vseh rešene božične nakupe in darila. In kar nekaj se vas je oglasilo, recimo tudi Taja je na tem seznamu, pravi, imam že vse rešeno, mogoče še dodam ki pa kaj tam, kako malenkost.
1: Ampak generalno pa.
0: Ampak generalno pa. Oh, tudi Nina je recimo poslala, je rekla, glede na finance bojo vsi dobili pozitivne misli in nasmehe. E pa tudi lepo darilo, če pa tega ne znaš ceniti,
1: ja, ja,
0: to je največ.
1: Točno to, točno
0: to je dejansko največ.
2: Ok, samo kako lahko držite to za sebe?
0: Koga? A ja, da imamo darila
2: ja,
0: že?
2: Ja, pa da ne pa poveš, lahkoto, kaj si kupo.
0: Z lahkoto. Dobro, jaz moram priznati, pri meni je bilo malo bolj praktično, ker...
1: Ti boš tudi že predal, ne?
0: Ja, ker pač je enostavno, je bilo določeno, kaj se rabi in to se takrat dobi, zdaj pa če se rabi prej.
1: Ne? Sta dovolj stara,
0: ne, ne, ne, ne, poljokat, ne,
1: beš, sta dovolj stara da razumete.
0: Ja, ja, ja, absolutno.
1: Pač katlo, daj,
2: pa še neko malinko, skaj.
0: Dobro, je, moja dva tak že od nekdaj veta, da ni božička, ne, se to je menda jasno, da to zgodbo poznamo, ne.
1: Ne.
0: Ko me je zapesnica izdala.
1: Kaj si naredil?
0: Nisem to razložil.
1: Ne. Kaj si naredil?
0: Kaj morda drugič, dajmo se...
2: Ne, ne, ne.
1: Kaj si naredil?
0: Moram zdaj to
1: na hitro povedi.
0: Res ne, poznata te zgodbe.
2: Ne, nikoli nisi povedal.
0: Res ne?
1: Ne.
0: Ok, bila sta stara 2-3 se meni zdi pubeca. Še zelo mala, ali 3 ali 4, tudi skratka, mala sta še bila. In jasno, sta že bila pred tem na tekmi, ne, sta že se znala pozdravljati z našim lepim pozdravom Maribor.
1: Šampion.
0: Tako in vse to in pol Božič, ne, in zdaj bo Božiček in mama ženo celi plan. Jaz si naročim kostum, draku, mater, ne, je bil, ne, in si jaz to vse gor naredim. Bil je res dober, tako da sam sebe, da ko sem se oblekel, pa sem se pogledal, pa to brado, to je bilo res dobro, ko z gledališča, ko sem se pogledal v ogledalo sem se hotel sam sebi na krilo sest, tak sem bil dober. Vse, veš, in tak in ja, in zdaj, kao telefon zvoni, v Radi Zelo so ga že videli, še malo pa bo v framu in, a, in malo da skačete in cela nora in zdaj pride in to bo to. Jaz nabašem stvari in tako kao pridem, ho, ho, ho, ho, ho, noter. In mala dva tak stojita pa gledata, če pa je to ati. Tako pa dobro, pa po čem sta me spoznala in sem imel enka Maribor za pesnik. Samo potem. In takrat je bilo konec.
1: In tak je Dejan ubil otroške sine.
0: Pa ne, se pa čist vreda, se vse štima. Glej, fajn sta bun zrasla, tako
1: no,
0: da ni ja, odločilno.
1: Res,
0: ok, skratka, ni nas tako malo, ko že imamo to rešeno.
1: Ok.
0: Ja, če še moram enkrat povedati to zgodbo.
1: Glavne, ne hodi blizu moje hterke.
2: Ja, res.
0: To se zdaj ni prav čulo.
1: Ja, ne, da jih ne boš ne pokvaro tega.
0: Ja, brez skrbi. To že imaš ti pokrito.

0: Sveti Radio Maribor. Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
1: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
0: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
1: Ni važen čas.
0: Vsak je zmagovalec.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in

0: 1990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Ura je 8.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Sredotoči se na cesto, ki bom do 11. oktobra opozarjala na nevarnosti zmanjšane pozornosti v prometu, pri čemer k previdnosti pozivajo vse udeležence, tudi pešce, kolesarje in uporabnike eskirojev. Policija bo poostreno nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki lahko zmanjšujejo voznikovo zbranost. Strokovnjaki pa poudarjajo, da je za večjo varnost pomemben predvsem učinkovit nadzor in sankcioniranje prekrškov. Premier Janez Janša in italijanska premierka Giorgia Meloni sta se na srečanju v Rimu zavzela za krepitev odnosov med Slovenijo in Italijo na področjih obrambe, energetike, povezljivosti, raziskav, inovacij in kulture. Govorila sta tudi o upravljanju migracij, predvsem o vračanju migrantov in iskanju novih rešitev. Janša pa je povedal, da naj bi Italija nadzor na meji Slovenije odpravila, ko bodo zunanje meje Evropske unije bolje zaščitene. Nekatere enote Mariborske knjižnice pa bodo do petka zaradi različnih razlogov delovale po spremenjenem urniku. Danes se bosta knjižnica Nova Vas in pionirska knjižnica Nova Vas odprti do 15. ure, jutri se bodo ob isti uri zaprle knjižnica Rotovž, pionirska knjižnica in čitalnica, v četrtek pa bosta do 15. ure odprti knjižnici Janka Glazerja Ruše in knjižnica Pobrežje, ki bo po tem urniku delovala tudi v petek. Knjižnica obiskovalcem svetuje naj pred prihodom preverijo aktualni urnik izbrane enote.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno pol ure, pa tudi okvarjeno tovorno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, tudi tam je nastal krajši zastoj, opozarjate pa tudi na radar.
8: Dobro jutro, Andrej na tej strani, rad bi sporočil radar. Mobilni v Trgovišču na avtobusne postaji Črnkede, smer Ormož.
6: Najlepša hvala za to informacijo, če tudi vi opazite, kaj na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Aktualno vreme, trenutno v Mariboru in Breznem 8 stopinj, v Svetem Tomažu in Lenartu pa 6, danes bo jasno in do 22. Jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24. V četrtek pa se bo pooblačilo, napovedane pa so tudi krajevne plohe.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Minute čez osmo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Daj dol podlago to. Prosim, daj dol pa daj eno res, eno hudo podlago.
9: Kaj se dogaja?
6: To? Aleluja.
5: Kaj si pripravil, Jeger?
6: Ne, kaj sem jaz pripravil, kaj si ti naredil?
5: Haba.
6: Kaj si ti naredil? Pazi, pisala je Alja na 051-220-220 pravi, Dejan si lahko da v življenje pis tudi uničevalec otroških božičev. Kaj? Zakaj?

0: dobro, pa si naredil, kaj si naredil.
1: Z štiriletno hčerko se vozita v vrtec in ti poveš, da ni Božička. Preostanek njene vožnje je bil zelo zanimiv, tako je napisala pa lep Božič. In naj jaz zdaj povem, Alja in draga hčerkica od Alje, stric Dejan včasih se malo heca, pa je star že, pa govori traparije, po večini tak spoh ne ve, kaj govori. Eda, ne njega poslušati, prosim lepo, ker je do Božičeka še samo 80 dni. Kaj delaš?
0: Kaj ja, mogoče ne bi smo svoji
2: jednotno zlaj. Zakaj se ložeš, da?
0: V bistvu se ne, se to je problem.
1: Pa daj nehaj,
0: mogoče jaz ne bi smel
1: zgodbe. Glavnem, ja, to je ja. To. Ja. Nehaj razlagati svoje zgodbe, sploh nehaj razlagati.
0: Daj muziko, ne. Ali na hčerka jaz trici je tablete. Ja,
1: ja tako.
0: Ne, ne ga res to je.
1: Petežni je.
0: Dobro, zdaj pa pazi, gre, ne, ko jaz sam sebi rečem, ne.

0: 11 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še eno obvestilo iz naših cest, je tu pozor na Šentilski.
2: Ja, dobro jutro, Martina, na tej strani. Na Šentilski se je pravkar postavil radar Beli Clio.
0: Hvala lepa, Martina, torej pozor na Šentilski in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Drugače pa, poletje je zdaj pa res mimo, ne?
1: Ja.
0: In poleti mnogi otroci gredo v punat, tudi mi dva z igrom sva bila in iz punata načeloma imamo same lepe spomine, ogromno jih tam letuje še vedno in vsako leto vemo pa, da tam pač obnavljajo torej, ta dom, v katerem otroci bivajo. In že nekaj časa gre ta akcija, od maja pravzaprav traja. In kak daleč je, to smo se odločili, ker nam je mar do tega, do te možnosti, ki jo preko Rdečega križa imajo otroci vsako leto, da bomo vsake toliko malo preverili in smo poklicali sekretarja Rdečega križa Maribor, gospoda Metoda Dolinčka. Torej, kje smo zdaj? Vem, da delamo eno posebno kampanjo, Metod.
3: Odprt je namreč razpis za oblikovanje TikTok oglasa ob naših promocijskih panojih. Namenjen je dijakom, nagrajeni oziroma tisti najboljši prispevki, ki bodo pripravljeni, pa bodo tiste ekipe bodo pa deležne brezplačnega uživanja v punatu. Mladi se naj odzovejo, posnamejo TikTok prispevek, ga pošljajo, pogledajo, kam ga morajo poslati, kontakti so na naših internetnih straneh. Mi pa želimo, da mladostniki in otroci iz svoje perspektive povejo, kaj je to punat, zakaj je pomemben in zakaj je pomembno sredstva združevati oziroma pomagati nam, da bomo uspeli doseči ta velik cilj.
0: Tako, otroci iz TikTok videi, mi, ki pa smo bili v punetu, pa lahko doniramo, ne, Metod?
3: Vsak posameznik lahko preko številke 1919 za svojim telefonom donira 5 ali 10 evrov, dve ključni besedi sta punet 5 oziroma punet 10 in pa vsi lahko preko svoje elektronske banke s pomočjo QR kode, ki je na vseh naših promotivnih materialih, tudi donirajo pač neomejen znesek. Mi pač ljudi pozivamo, da naj darujejo čim več, zato ker cilj, ki ga imamo pred sabo, je še zelo daleč.
0: Ok, in kak daleč smo trenutno, kar se te obnove tiče?
3: Sedaj smo v fazi, ko smo pridobili tudi prvo izdelavo dokumenta za obnovo prvega objekta, tako da sedaj lahko že predstavljamo rešitve. Rešitve bojo v sobah, ki bodo lahko kombinirali, ali bodo to 6-posteljne sobe, to se pravi 3 pogradi, ali pa bo to 3-posteljna soba z kopalnico in pripadajočo pač infrastrukturo. Vse sobe bojo zdaj na novo dizajnirane, to se pravi, želimo omogočiti več samostojnosti otrokom, pa hkrati tudi omogočiti pogoje za to, da lahko gostimo vse ostale skupine, ki se pri nas vse bolj pogoste. To so starejši.
0: No, super. In zdaj čisto zares, kdaj se bo začelo in kdaj predvidevate se bo ta obnova tudi potem končala?
3: Lotili smo se namreč fazno, najprej bomo obnavljali, potem bomo dograjevali. Naše želje bi bile, da bi seveda v naslednjem obdobju našem programskem, to se pa prične z naslednjim letom in traja 4 leta, lahko to investicijo pričeli in zaključili. To se pravi, v kakšnem letu do 2 bi se morali mi pričeti z investicijo, ker sama investicija seveda zahteva tudi svoj čas za izvedbo.
0: Ok, ampak stvari tečejo, to je pomembno.
1: Samo da tečejo in da se bo čim prej zrihtalo.
0: Ja, in če ste bili kdaj v punatu in veste, kaj vam je to pomenilo, ne, da lahko tako vsi skupaj pravzaprav pomagamo, tako da na 1919 pošljemo punat 5 ali punat 10. Ne, sliši se ne zdaj spet ogromno, ampak če nas bo veliko, bomo
1: tako
0: prej to rešili skupaj z Rdečim križem.

0: 8:22 je 8 pred pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne poker face, ampak vomit face, če bi naredila Lady Gaga. Hit sva imela midva Jäger včeraj, ko je bil najkrajši eksperiment v zgodovini totega jutra.
2: Yep. Če nista hotla.
0: Kaj, če nisma hotla, če si nas zagiftala.
1: Točno, dobesedno si nas zagiftala.
0: Plan je bil, da midva en mesec testirava in pijeva mačo, ker je Ema rekla, kak to pomaga, kak bo ta midva mladosna, pomaga. Kak bo ta zdrava, kak bo ta fa, vse to.
1: Okay.
0: In tak smo potem kljub izogibanju jo je Jäger šel nabaviti, ker nisi razumel mojih namigov.
1: Glej, če smo rekli, da bomo probali, pač bomo probali.
0: In pol so probala in se obstajajo neki posnetki. Hvala Bogu, ne obstajajo fotografije in posnetki, kaka smo mi dva potem bila, ne?
1: Ja.
0: Ker je bilo kar grozno, ne?
2: Kar grozno. Če ne sodeluje ta z mano?
0: Ti ne sodeluje me s tebo.
1: Ti nisi sodelovala z nama, ti si nama pripravila to.
2: Ja, ker sta hotla z vodo.
0: Kaj sma hotla?
1: Ja, pa
0: kaj sma hotla?
1: Preveč si dala notar, kaj jaz sem,
0: ne vem. Naj samo povem, obstajajo neki posnetki, ko smo mi dva to sploh probala, kak je to takrat zvenelo.
1: Se ne morem.
0: Če mi je slabo, če me siliš to mačo na tešče.
1: Da, ko mi rečeš z vodo, bi tako vedno malo spajtla.
0: Ja, res. Meni je dejansko slabo malo. Pardon, čist me je ta mača izvil, uničo me je. Ne? In ja. To je bilo samo to, kaj je bilo vetro, to, kaj je bilo izven. Pa šele naj povem, da jaz sem rabil ene dobre pol ure, da sem prišel k sebi. Enkrat vmes sem dejansko med etrom že računal, koliko manj korakov tu okoli vogla do koša, če bi mogel, ker smel tu gori. Tak, ja, tu, prav ono, tisti zeleni blev okus smel tu gori,
2: ampak,
0: da vrnem nazaj na ravi.
2: Danes se zelo počutite bolj sveže, ne?
1: Ne.
2: Lepše.
0: Jägru je bilo boljše šele po jutru.
1: Tako. Samo ne vprašaj, kaj se je vse potem tudi dogajalo. Jaz sem šel tu prek glavnega trga, pa se je vleklo zadi za mano, pač dimna zavesa. Ne?
0: Ja, pa iskreno. Ja, dobro, ne rabi saj preveč govori.
1: Se nam, govorim preveč, iskreno, pač povem, tudi danes jutra.
0: Dobro, Jäger, hvala lepa. Skratka, to je za profesionalce, pa če že, morate z nekim to mlekom, pa to nikakor mlekom, ne, samo z vodo, nikakor ne na teče.
1: Proba včeraj še.
0: Ena stvar pa je, in zato se ti moram zahvaliti, da se zdaj potrjeno, že prej nisem tega pil, zdaj pa sploh ne bom tega pil.
1: Ja,
0: tako da hvala, ti ima res?
2: Nikaj, ne vem, bomo še naslednjega.
0: Do naslednjega kozlanja, ne? Lepo, 5:30 je. Dobro jutro.

0: Ti Radio Maribor.
1: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo. Za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju. Popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere. Zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
6: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 000 kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
1: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
11: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
12: Autojarc na Ptujski.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuti čez pol deveto sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za zdravje ponovno že tretjič objavlja javna poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju Mariborske in Soboške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V soboto bo med 10 in 18 uro na Lentu v Mariboru potekal drugi mestni kostanjev piknik, ki bo obiskovalcem ponudil pečene in kuhane kostanje ter različne kostanjeve in medene dobrote. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo danes ob 20:45 v Glasgowu odigrala četrto tekmo Lige narodov proti Škotski, s katero se je v Stožicah že razšla brez zadetkov.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno pol ure, opozarjate pa tudi na dva radarja.
3: Ja, dobro jutro, Martina. Na tej strani, na Šentilski, se je pravkar postavil radar Beli Clio.
4: Dobro jutro, Andrej, na tej strani rad bi sporočil radar mobilni v Trgovišču na avtobusni postaji Črnkede, smer Ormož.
1: Najlepša hvala za vse te prometne informacije. Če na svoj poti še opazite kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
5: Aktualno vreme, 6 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno in do 22, jutri bo še nekoliko topleje, temperature se bodo povzpele do 24, v četrtek pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi krajevne plohe.
6: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tako 4 minute čez pol deveto so, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 6. oktober, lepo vreme bo še danes in jutri, pa malo slabše, tak da izkoristite.

0: Whitesnake, here I go again, 15 minut pred 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In se je zgodilo včeraj spet, prišel je Tine v toti studio popovdne in je začel s tistim klasičnim čujfraz. Bil je novi Tine, to slabi vic, ta ga čula.
2: Ne.
0: Ja, ga bosta zdaj.
3: Dajmo.
0: Slušajte.
3: Čujfraz. Zoran je pri zdravniku, ne?
4: Ni Marjan.
5: Novo ime, Marjan.
3: Pa rekel zdravnik, gospod Zoran, zdaj pa tak, pit bote mogli nehat, kadit bote mogli nehat, začnite se gibat, neka zelenjave začnite jest, skratka zdravo začnite živet. Pa Zoran gleda pa rekel, vete kaj, gospod doktor, prijem asi jutri, kaj nehate tak nadrgani.
0: Ja. Ja. Legitimno.
6: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, 4 minute pred 9, še zadnji želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torkovo jutro in če smo se kaj danes jutraj naučili, je to...
1: Da je še 80 dni do Božiča.
0: 8.
1: Ne 80.
0: 8.
1: Gledaj, ti ne znam. Ne, 80 dni.
2: Jaz tu zvučem to igr, to.
0: Ne, še, le,
1: dam,
0: še tebe.
1: Dam ti, da lahko enkrat. Da.
0: Joj, ne, prosim.
1: Še 80 dni do Božiča.
0: Ja, je, znaš, Martina,
2: kak,
1: ti si naš človek.
0: In to, da ja... In to, da jaz nisem edini, ki imam v začetku oktobra že božične stvari, ne, zaključene.
1: Je
0: tudi
1: presenetilo, koliko je že takih, ki imate porihtano.
0: Zdaj. No, pride Saša 9:09, zdaj se torek šele zares začne. Če pa ste zamudili današnje jutro, pa jasno v našem podcastu, v Audio Špajzi, na našem YouTubeu. Fajn se imejte danes, izkoristite lep dan.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
9: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet.
10: V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20:00, dvorana Tabor.
11: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
12: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
13: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravlja

0: 2024.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
0: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: In je ura točno 9.
2: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V soboto bo med 10. in 18. uro na Lentu v Mariboru potekal drugi mestni kostanjev piknik, ki bo obiskovalcem ponudil pečene in kuhane kostanje ter različne kostanjeve in medene dobrote. Na dogodku bodo sodelovali tudi lokalni vinarji, sveži moštom in čebelari z medom ter medenimi izdelki, za otroke pa bodo pripravljene ustvarjalne delavnice in lutkovna predstava Mi smo butale. Organizatori želijo z dogodkom ustvariti prijetno jesensko druženje, spodbuditi povezovanje lokalnih ponudnikov in obiskovalcem približati pristne jesenske okuse, vstop pa bo prost. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek je pred nedeljskimi referendumi vse udeležence javnih razprav pozvala k strpni in odgovorni komunikaciji ter spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika. Politike in organizatorje kampanje pozvala naj zagovarjanje različnih stališč temelji na argumentih in ne na vzpodbujanju nestrpnosti, saj so različna mnenja pomemben del demokracije, vendar morajo tudi ob ostrem nestrinjanju ostati meje spoštljivega izražanja. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo danes ob 20:45 v Glasgow odigrala četrto tekmo Lige narodov proti Škotski, s katero se je v Stožicah že razšla brez zadetkov. Obe reprezentanci imata v skupini B1 po 4 točke, zato bo obračun pomemben v boju za drugo mesto.
4: Mislim, da imamo mogoče v glavih nekako malo drugo Škotsko, kot pa oni trenutno zgledajo na nek način, kar se tiče stila nogometa in vse skupaj. Ja, definitivno bo pa težka tekma pred polnimi tribunami v nekem res pravem nogometnem vzdušju in potreba biti pravi od prve minute do zadnje minute, da odlečemo do rezultat, ki si ga vsi skupaj želimo.
3: Tako pred tekmo razlaga slovenski branilec Jaka Bijol.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 23 minut, sicer pa še radarji. V Belem kliju je radar na Šentilski cesti v Mariboru in pa radar tudi na Hutizi pri Ljutomeru. Pri Nogradu meri v obe smeri, tako da previdno kamorkoli se odpravljate in če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 10.5.5.
1: Jasno bo danes in do 20 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Benedikt trenutno 8. Jutri podobno, sončno celo do 23 stopinj lahko pričakujemo, v četrtek bi naj potem vsaj malo deževalo.
6: Sašinih 9 ob 9.
1: So 3 minute čez 9, Saša in Jeger sva tu.
3: Dober dan.
1: Prvič danes, dober dan in lepo pozdravljeni v 9 ob 9. Pol ure, ko Jeger ne odšteva, ko Jeger nec da ne bi.
3: Kaj?
1: Po cingla slučajno, ne.
3: Če je 80 dni do Božiča.
1: Koga briga to oktobra?
3: Vse.
1: Jeger, imaš pa jelenčka na kratkih rokavih, tak da če že, prosim, ne mi hoditi na pol, potem so tu tudi pletenine.
3: Ne, zdaj še samo kratko.
1: Ja,
3: kavi.
1: Lepo pozdravljam 9 ob 9, mimo grede, tu so samo Toti hudi hiti. In če ni to bistveno boljše, Elton John je tu, pa recimo. Tudi Ed Sheeran in 6. mesto lestvice Totih 30, pa tudi nova kandidatka s čisto novim Totim hudim hitom, mimo grede, tu je Gracie Abrams in Look at my life. Lepo dopoldne. Hello.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
7: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda sedaj tam približno 15 minut, drugih posebnosti na srečo ni, če opazite kakšno na svoji poti, prosim pokličite 0800 10 55.
10: Še aktualne temperature, 10 stopinj v Mariboru, Andrenci trenutno 9. Danes bo šlo do 20, ostalo bo jasno, sončno in zelo podobno, morda celo kakšna stopinja več, tudi jutri.
11: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: tudi Lenny Kravitz v torkovih 9 ob 9. Če 4 tote hude hite pride toti reporter Milan, medtem pa previdno na cestah opozarjate na radar.
1: Radar je pri čistilni napravi, smerimo več kapeli pliv na pločnikah.
0: Najlepša hvala za klic, za informacijo, če opazite še kaj, pa smo tu na 0800 10 55.

0: Rudolf, si pri stvari?
1: Sem.
0: Kaj sledi? A, 80 dni, veš, 10 do 10, pa ne.
2: Ja vem, to ti je reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, vemo, cene goriv so še vedno izjemno visoke, no so se pa odločili odgovorni tudi za to, da izobrazijo vse voznice in voznike na temo varčne in pa jasno, da posledično tudi še bolj varne vožnje. Eno od takih predavanj pravkar teče v našem mestu, inštruktor varne vožnje Darko ravno predava, pa najbolje, da kar podstavi mikrofon, da se seveda vsi kaj naučimo.
1: Ja, in glejte, stvar je taka, že pri samem speljevanju lahko ogromno prišparamo, torej speljujemo z čim manj dodajanja gasa po domače, pač probamo imeti lahko nogo, čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
2: Aj, Jezus Kristus. No.
1: Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Ne, vas, kaj, vprašanje kako?
2: Ja, pravim, da so v meži krompirove počitnice, predno spelješ. Ja, koliko je dobro šparaš?
1: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
2: To je malo bolj naložena pizza, ne? Zdaj pa daj na vago.
1: Je vredo, gospod, lepo, da spremate, ampak na koncu bojo vprašanja, pa to dajmo iti dalje. Ena še zelo pomembna stvar je varnostna razdalja. Varnostno razdaljo treba pač držati in ko recimo mi od spreda vidimo, da oni bremza, pomeni, da tudi mi zelo počasi začnemo bremzati, ker v tem bo oni že speljal in se mi ne bomo rabili spet staviti in spet speljevati in spet dodatno trošiti, če me razumete.
2: Torej se cijazimo.
1: Prosim?
2: Ja, vlečemo se po cesti.
1: Ja, ne,
2: kaj misliš, kaj bo, kaj ti misliš zdaj? Kaj bo oni zadnji AMG 4 VD Biturbo RS Brabus Performance Krapovič, ko bo poknul pa bo noter? Dober dan, brate mili, kako ste? Jebite, Aca Lukas. Ne moreš, ni tu, kaj boš za stoje delo, kaj si zmešan, ali kaj si, koliko to boš paraš?
1: To pa zna biti tudi do 70 evrov letno.
2: Smo na 110 dalje.
1: Še ena zelo pomembna stvar je vožnja po avtocesti. Pri 120 na uro se že kar pozna sprememba, pri 110 bistveno bolj, če pa vozite 100, pa je skoraj to bi lahko rekel idealno.
2: Ja, če voziš 100, tako generalno prišparaš, ne?
1: No, zelo lepo, da se tudi strinjate pri ene točki in to vam pravi,
2: ne? Generalno, če imaš polico sploh, ker baba pol dvigne.
1: Kak to mislite, ne, ne razumem?
2: Pa kaj boš 100 vozo? To si ja oviran avtocesti, pa to gre bugar šleperom prek tebe. Pa samo pride vun, pa te pogleda pa reče, dobri den, mister Palačinkov. Tak ti ni več. Pa kaj ste vi normalni, to je smisel, bo kaj pametnega. Da kak si neke žice potegneš, mašino predelaš, nekaj. Kak vkradeš bencin, nafto, ne vem. Da dajte nekaj normalno povejat, ne pa to je norije.
1: Dobro, no dajte se pomiriti, gospa, ja?
3: Kak pa prišparamo pri parkiranju, ko grem v trgovino?
2: Doma ti ostani, kaj boš parkirala, 20 avto zdaj čaka.
1: Dobre, vredo je, gospod, ja, bomo rečni, gospa, ja.
0: Je koristno, so koristne informacije, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica zavaruj.

0: Vas z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
3: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
4: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si
3: že od 2990 evrov.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
7: Kak to misliš?
6: Ja, tako riba brez vode.
7: To je to?
6: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
7: To je rešitev.

0: min 80 euro.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Še pol minute in ura bo 10.
4: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Začetkom novega študijskega leta je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje uvedel digitaliziran študentski servis, prek katerega lahko dijaki in študenti delo na napotnico urejajo prek spletne in mobilne aplikacije,

0: Veliko od zasebnih servisov koncesijske dajatve namenili štipendijskemu skladu. Študenti s stalnim prebivališčem v občini Rače Fram pa imajo še do četrtka čas za prijavo na občinski razpis za žepnine v novem študijskem letu. Prijavijo se lahko redno vpisani študenti, ki so prvič vpisani v letnik in izpolnjujejo določene starostne pogoje. Vlogo z zahtevanimi dokazili morajo izpolniti na predpisanem obrazcu in jo poslati po elektronski pošti na občino, pri čemer elektronski podpis ni potreben. Iranski predsednik Pezeškijan pa je pogajanja z Združenimi državami Amerike o končanju konflikta označil za nesmiselna, saj naj bi jim dosedanji pogovori privedli le do novih ameriških napadov. Čeprav sta Washington in Teheran junija sklenila memorandum o soglasju za iskanje trajne rešitve, je dogovor propadel zaradi nesoglasi, predvsem glede hormuške ožine.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Še vedno so zastoji od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 15 minutna in tudi ovirano, pravzaprav tovorno vozilo ovira promet med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, opozarjate pa še na en radar.
4: Dobar dan, kolega po telefonu. Pede krivo v Melju na standardni lokaciji, meri v smeri Beličnega mosta.
0: Torej, radar v Melju tam pri čistilni napravi. Če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Jasno vreme imamo in okoli 12 stopinj na našem koncu. Do 21 še lahko pričakujemo, jutri do 23, zjutraj 5. Vreme bo tudi jutri sončno, v četrtek pa potem spet nekaj padavin.
6: Toti radio.
7: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
5: Dve minuti čez deseto, lepo dopoldne na Totem radiju in tudi na Totem TV. Saša, sem tukaj, Rudi tudi.
0: Tak je, Rudi.
5: V kratkih rokavih se dare, da bo Božič, pa se to ne moreš
0: reči. Če pa bo, če so 80 dni.
5: In ta atrakcija se daj na voljo tudi na Telemahu, Telekomu T2, pa seveda na Toti radio.si. Pridite pa vidite.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Če pogledamo globalno, so trenutno trije filmi, ki so najbolj in ki jih je treba pogledati, in vsi trije so na sporedu tudi v Mariboxu. Grozljivka, nevidno zlo, trenutno en največjih kinohitov, že več kot 120 milijonov dolarjev od prodaje in zelo dobri odzivi 26. Srce zveri z Bredom Pitom, zakaj bolj resnega, tudi napetega, ko se bivši vojak in njegov pes po hudi letalski nesreči znajdeta globoko v aljaški divjini, to danes recimo ob 6. Pozabljen otok, Dreamworksova animacija, primerna za celo družino, 10 do 6. Tudi to trenutno med top 3, med tem, ko resnica o Verity daleč najbolj gledana, daleč največji boom, med tem, ko filmski kritiki o tem psihološkem trilerju, tak, treba se bo prepričati, tako da vabljeni danes tudi o 6:30 v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
10: V sredo ob 11 imaš logopeda.
9: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
10: To so oni, ko zalogo oranžni not?
9: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
12: Previdno na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, pa tudi na koncu Štajerske avtoceste Domžal proti Ljubljani krajši zastoj, zamuda tam slabih 10 minut in pa opozarjate še na radar, ki je v Melju pri čistilni napravi, radar pa tudi v Lovrencu na Dravskem polju. Previdno in po predpisih, kamorkoli se odpravljate, če opazite kakšno posebnost, pa nič 80 1055.
13: Jasno bo danes in do 21 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 15 in Juršinci 14. Tudi jutri bo zelo podobno, torej sončno celo do 23 stopinj, zjutraj okoli 5, v četrtek bi naj vsaj malo deževalo.

0: 12 minut do 11, lepo dopoldne na Totem Radiu, kjer smo dočakali še enega od teh težko pričakovanih momentov, ko pride v Fras in Medvar šov Tine, včeraj se je zgodilo in reče.
1: Če je Fras? Zoran je pri zdravniku, ne?
2: Ni Marjan.
3: Novo ime,
1: pa rekel zdravnik, gospod Zoran, zdaj pa tak, pit bote mogli nehat, kadit bote mogli nehat, začnite se gibat, nekaj zelenjave začnite jest, skratka zdravo, začnite živet. Zoran gleda pa rekel, vete kaj, gospod doktor, prije imam si jutri, kaj nehate, tak nadrgani.
0: Oj, oj.
2: Evo enega, super, ne?
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 17.7 Petrol.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: In je ura točno 11.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Agencija za varnost prometa je začela preventivno akcijo, osredotoči se na cesto, ki bo do nedelje opozarjala na nevarnosti.

0: biti v petek in v soboto na zgornjem platoju Mariborske tržnice je zaradi napovedanih zelo nizkih temperatur in dežja odpovedana. Organizatorji so se odločili, da festivala ne bodo več prestavljali na jesenske termine, temveč ga bodo v celoti preselili v poletje 2027, ko bo lahko bolje zaživel v duhu italijanskega poletja ob kulinariki, pijači, glasbi in druženju na prostem. Los Angeles Lakers pa so v prvi pripravljalni tekmi pred novo sezono lige NBA prepričljivo premagali Sacramento Kings 127-103, pri čemer je Luka Dončić v prvem polčasu dosegel 21 točk in pokazal dobro pripravljenost.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Krajši zastoj v tem trenutku samo na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda sedaj tam slabih 5 minut, drugih posebnosti na srečo ni, če kakšno opazite, 0800 10 55.
2: In še aktualne temperature, 17 stopin v Mariboru, Ruperče enako 17, danes bo šlo nekje do 21, ostalo bo jasno in zelo podobno potem tudi jutri.
3: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: In sta 2 minuti čez 11, Saša in Igor sva tukaj.
0: Dober dan.
2: Zdravo, še dobra ura sami hudih hitov. Tu je že Holly Humberstone, Joe Cocker, Bon Jovi, skratka, vse kaj rabimo za super dopoldne, tudi na Totem TV.

0: Lepo dopoldne na Tutem radiju. Danes je torek, 6. oktober, drugi dan doživeti v tednu otroka, ki še traja do tega petka. Sodelujejo vrtci, sodelujejo šole in vsak dan se dogaja tudi na Trgu Svobode v Mariboru. Do 12. še tam potekajo ustvarjalne delavnice, danes delajo recimo lovilce sanj, pa družabne igre, kaj pa je v planu za jutri. Atena Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
1: Od 9. do 12. ure nas čaka pester program, saj je dan prometne varnosti, imeli bomo poligon kolesarček, predstavila se bo tudi medvedka Pika iz policije. Prav tako imamo ob 10. uri čarovništvo skozi promet s čarovnikom Grego, to je gledališka predstava, imamo najti polepšan dan razstavo, zavod igrišče se bo predstavil, ustvarjali bomo različne sestavljanke prometne, imeli bomo tudi delavnico Igrajmo se trajnostno in pa igre XXL. Prav tako bo od 9. do 18. ure potekala razstava Gob z gobarskim društvom Lisička.
0: Tako to torej jutri med 9. in 12. na Trgu Svobode. Več informacij pa na spletni strani zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi

0: Lonča, kaj dela s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Vabljeni na večer uživo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: V reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Avtojarc na Ptujski.
11: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
12: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
11: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
14: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor Sever in Šentilj proti Avstriji in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet na Pomurski avtocesti med počivališčem Medolinsko in Gančani proti Murski Soboti. Še en radar je na Štajerski avtocesti in sicer na počivališču Zima, meri pa v smeri Maribora. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite kakšno posebnost, 0800 10 55.
15: Jasno vreme imamo in okoli 18 stopinj na našem koncu. Do 21 še lahko pričakujemo, jutri do 23, zjutraj okoli 5, vreme bo sončno, v četrtek pa potem spet nekaj padavin.
16: Tvoje mesto

0: Še zadnjič danes lepo dopoldne. Čez 15 minut se začenja Fras in Medvar show, ne jih zamuditi, takoj po 12, sicer pa malo po eni, tudi profesor Križanič.
1: Že vnaprej vas povabim na Toti TV, kajti ja. Ko pride profesor Križanič, ne, to je ena stvar, je vedno fajn pogledati, ne, kaj te ima dan zgor.
2: Tako, ker je vseeno ne, predstavlja neki modni element do tega radija.
1: Res, edini bogi, ne? In to pri teh letih, da še to ima zdaj na grbi. Ampak, glejte, boljše toliko pa, da bi imel pravo grbo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Slušate Radio Maribor.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico, pribri to so desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
5: V sredo me najti, imaš logopeda.
4: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
5: To so oni, ko zalago oranžni not?
4: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
6: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
7: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
8: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
12: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
11: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
12: Ni važen čas.
11: Vsak je zmagovalec.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
12: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
11: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Še slaba minuta in ura bo 12.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborsko društvo za cerebralno paralizo Sonček ob svetovnem dnevu cerebralne paralize danes na glavnem trgu v Mariboru opozarja na pomen dostopnosti, vključevanja in samostojnega življenja oseb z oviranostjo.
16: Poželeli bi sporočiti, ne, da so tu ljudje, ki imajo neke potrebe oziroma oviranosti in še vedno niso sprejeti v skupnosti, kot bi morali biti. Naša zveza Sonček opozarja tudi o nujnosti toaletnih prostorov, se pravi eni osnovi za eno dostojno življenje in marsikdo se ne more udeležiti dogodkov v mestu, druženja in tako naprej, če ni ustreznih toaletnih prostorov.
15: Je povedala Lidija Šestak-Zorič, predsednica Sončka Mariborskega društva za cerebralno paralizo. Ob tem si želijo tudi več ustreznih stanovanj, ki bi odraslim osebam omogočala varno, dostojanstveno in čim bolj samostojno življenje v skupnosti. Na stojnicah bodo predstavili svoje delovanje in potrebe oseb s cerebralno paralizo ter njihovih družin, ob 18.30 pa bo sledil prižig zelene osvetlitve fontane. Evropska komisija bo kmalu Svetu Evropske unije poslala predlog odločitve o slovenski prošnji za začasno znižanje trošarine na bencin, dizel in kurilno olje pod minimalno raven določeno z evropsko direktivo. Slovenija mora za tak ukrep pridobiti soglasje držav članic, pri čemer sta trošarini na dizel in kurilno olje že na najnižji dovoljeni ravni, nekaj možnosti za dodatno znižanje pa ostaja pri bencinu. Vlada želi z nižjimi trošarinami omejiti rast cen goriv, potem ko je že začasno odpravila nekatere okoljske dajatve in pri izračunu cen izključila biokomponento.

0: Ko Maribor sever v smeri Šentilja je eno kvarjeno vozilo zaprtje, tudi vozni pas, previdno na pomurski avtocesti med priključkom Gančani, med počivališčem Dolinskem priključkom Gančani v smeri Murske Sobote, tam je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, še tretje okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora. Radar v tem trenutku prav tako na štajerski avtocesti na počivališču Zima meri proti Mariboru in pa radar še v Nedelici. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, pokličite 0800 1055.
1: Nepremičnine.net
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net Nepremičnine.net
3: Poglejmo še vreme, 19 stopinj je v Mariboru jasno zunaj, Lenart in Ormož 18 v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo pri nas jasno, največ 23 stopinj bo, popoldne bo močne pihalo z juga, četrtek bo oblačen, popoldne morda, kje tudi kakšna kaplja dežja, čez dan bo okoli 20 stopinj, južni veter pa bo nekoliko oslabel, pravijo.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: In Fras in Medvaršav.
3: In so 3 minute čez 12. 6. oktober je danes, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Lep torek.
8: Lep torek.
0: In vabljeni, da vklopite Toti TV. Če še niste, ker...
3: Kaj, vem, zakaj?
0: Ja, ne, jaz mislim, da je to... Ne vem, kaj se dogaja sploh. Samo bom rekel, da je...
8: Se splača pogledati.
0: Vsega je kriv Tomaž Medvar in da je zanimivo.
3: No, in tudi ti in Anja.
0: Ja.
8: Ja.
0: Ampak najbolj Tomaž.
3: Ja. kaj je?
0: Je nič.
3: Kot si rečemo.
8: Je nič. Smešen.
3: Gremo k muziki. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Pride še prej pa Shakira iz leta 2003. Mimo grede, včeraj sem tudi videl, da je nekaj sodelovala na enem koncertu z Dua Lipo.
0: Ja.
3: Ja. In sta kar različni, ne?
0: Ja, sta kar
3: Po višini.
0: Ja, Dua je kar više.
3: Ja, je više, ja. Ampak dobro,
0: so bili,
3: ja, ljudje so bili zadovoljni.
0: Tako.
3: Tako da mogoče kaki novi komad v kratke.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo in Drop Dead na Totem Radiu. 11 čez 12 pa je ura. Lepo zdrav še enkrat in dajmo se vprašati, kaj si danes vijo oziroma kaj si danes videla.
1: Anja.
2: Jaz sem danes videla otroke, ki so šli s kavčki v šolo.
1: S kavčki?
2: S kavčki, ja.
1: Če grejo v šolo naravi ali pa?
2: Med pogovorom sem zasledila, ker eni so imeli torbe, drugi kavčke, da je šola jim naročila, da morajo danes priti, oziroma si potrebščine prinesti v različnih torbah. In nekateri so se znašli, so imeli kozmetične kavčke, potovalne in
1: tako. Teden otroka, ne imajo kakve finte verjetno.
0: Ja, viš da.
1: Super. Ok, jaz sem videl zjutraj v bloku na tleh smetišnico, ki je bila polna, pa nikjer nobenega.
0: Ja, te je nekdo šel si po drugo meden, ali pa po vrečko za smeti.
1: Ja, možno, samo to je bilo na tleh.
0: Svetovno.
2: Pa nisi je pobral, ne pa.
1: Ja, če ne vem, kaj,
2: pa bo prazno vrnil, pa bo rekel, wow, čud.
0: Kaj bo vrnil, če je šel v službo?
1: Tako.
2: Ok.
1: Kaj pa ti?
0: Nič.
1: Ok.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: 20 минут чрез 12-то, лепо поздравлени.
1: Здраво.
0: Томаш, пардон, вим да си имел некој фул занимивега заповедат, ампак морам вскочит. Намреч, данес е 6. октобер 2026 и велеценени колега, рад би ти честитал.
2: Хвала лепа.
0: Искрене честитке.
2: Туди јас теби.
0: In rad bi dodal samo, da ne vem, kdo se je spomnil tega pred 8 leti, ali si ti bil, ali si bil ti, ali sem bil jaz, vem samo, da je nekdo požegnal in še danes je vse to skupaj. Anja, veš, o čem govorim?
1: A, prav si medvar šel.
0: Ja,
1: tako da, vse najboljše.
2: Vse najboljše in jaz sem se spomnil.
0: No, evo, hvala Tomaš.
2: Zdaj to napako trpiva oba.
1: Pa malo še jaz.
0: Ja.
2: Tak,
0: ja, v bistvu.
2: Pa seveda vsi ostali reveži in še zdaj je še kak izraven, ko mora še to vse skup gleda.
1: No, jaz pa nama rečem še na mnoga leta.
2: Ja. Hvala lepa.
0: Vsaj dve še, ne? Pri 10 sma rekla, da nehamo.
2: Ne.
0: Ne?
2: Pri 8 pa pol.
0: Ah, okay. Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi naprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
10: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
11: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
10: Že od 2990 evrov.
12: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
13: Mami, jaz bi rada postala art dizajner.
14: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
16: Na cestah previdno na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančanje v smeri Murske Sobote je okvarjeno tovorno vozilo, tam še vedno ovira promet, radar pa še vedno v Nedelici. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.5.5.
17: Poglejmo še vreme, v Mariboru je jasno, 21 stopinj je trenutno zunaj, Lenart in Prepolje 20 stopinj. Jutri bo jasno, do 23 stopinj bi se naj ogrelo, za popoldne pa je napovedan okrepljen južni veter. V četrtek bo ta veter nekoliko oslabel, še vedno bo malo pihalo, takrat bo vreme oblačno, morda tudi kakšna ploha kje, oziroma kakšna manjša nevihta kje v Podravju, čez dan pravijo do 20 stopinj.
18: Servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem bil.
17: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: In Fras in Medvaršav.
17: Še eno znanstveno vprašanje, v zadnjem čase kar imamo enih znanstvenih vprašanj in debat in dilem tu na Totem Radiu. Ne?
21: Ja, res je.
17: Vedno več seveda tega se pojavlja v medijih in povsod v bistvu, ne? Dobivaš vseh strani, joj, kaj pa če, joj, kaj pa.
18: Tak, da se ti porajajo, kar ne?
17: Ja, seveda, ne, in verjetno je tudi včasih tako bilo, ne, ko niso imeli kaj zadelati, pa se pač menili, joj, kaj pa če to.
18: In potem je nekdo nekaj rešil.
17: Rešil pa vun z računa, ne. In danes znanstveno vprašanje strani naše Eme, danes jutraj, o čem je šlo točno, pa čez dva tuta huda hita.

0: All the things she said in Tattoo, ne, ti dve gospodični, to se spomnim, je tudi bil taki boom. Ne?
1: Velik boom.
0: Vedno je tako fajn, ko je nekdo nekaj tako malo drugač, nekaj čudnega naredi v muziki in pol je, in pol tako ostane, se spomniš tega, ko je to vum prišlo. Ne? In smo vsi gledali, kaj je res. Ne?
1: Pa
0: in pol čez tajt pač seveda zveš, da ni res
2: da
0: nič,
2: ni res,
0: ampak da pač gre za dnar in vrej fajn potezo marketinško. Pa nekaj dobre muzike je prišlo z te strani,
1: tako, tako da smo vsi
0: zadovoljni. Ne?
1: Bili na boljšem.
0: Res je.
3: Ja.
0: Ja. Danes torej, kot smo rekli že prej, ko smo napovedali, na Totem radiju spet eno novo, tako znanstveno vprašanje. Ne, ker zadnje čase se jih tu dosti pojavlja na radiju, ogromno enih debat o ne vem, vesolju in ne vem, čem vsem. In tokrat je Ema zjutraj vprašala, dajmo spomniti.
3: Kak nastane kamen? Ful se tak sprašujem, vsakič, ko grem ven, sem tak, kamen, ampak kak nastane kamen?
0: Kamen. Ja, verjamem, da smo se vsi to učili in verjamem tudi, da smo si bore malo zapomnili.
3: Ja.
1: Zveni preprosto vprašanje, ampak ko začneš razmišljati, ne, jaz sem edino, kaj mi je prvo na pamet padlo, ker se spomnim, ker sem imel geografijo dve sicer, ampak tiste neke globočnine pa magmatske kamnine pa to, ko smo se mogli
0: vulkani, pa neke pa to, ostalo, pa sedimenti, pa se posušilo, pa pač to, to je to.
1: To je to.
0: Da bi pa zdaj razglablo, pa jaz ne bi mogel, ne, priznam.
1: Ja, jaz
0: prav,
1: tudi,
0: ne vem, kaj jaz vem,
3: jaz
0: tu je.
3: Jaz ne bi upala, da bi
1: to voda pač je zgulila kamen, to je to, pač je zdaj.
0: Ja, in zato je tam milijone let, ko greš prek tako, ne, potoki. Zato pa, Fras, bi te jaz vprašal, če smo že pri takih vprašanjih, kak pa nastane voda?
1: A, to pa vem.
0: Ja, da veš.
1: Ja, ker sem ravno bral 5 minut nazaj.
0: Resno?
3: Si pripričan.
1: Ja, slučajno.
0: O, daj.
1: Ok, zdaj z kemije vemo, da je sestavljena iz dveh atomov vodika, enega atoma kisika in potem nastane H2O. Ne?
0: Ja.
1: Ampak te molekule niso kar obstajale ali pa kar nastale, ampak so se skozi dolgi čas formirale. Ne? In spet smo pri vesolju, namreč za vodik, za vodik pravijo, da je nastal že kmalu po velikem poku, kisik pa komaj kasneje potem v notranjosti zvezd. In potem je trajalo 7000 milijonov let, pač da sta se na neki točki našla vodik in kisik.
0: Ja.
1: In sta se združila, ker ima je te že bilo fajn, ne? Se privlačila.
0: Ja, in pol je bilo mokro tam.
1: Tako, in je nastala voda. To seveda tudi pomeni, Anja, da zdaj, če piješ vodo, piješ v bistvu stari vodik iz vesolja.
0: Ja.
1: Izpred, ne, koliko milijonov let.
0: Milijard let.
1: Ja, milijard.
3: Ja, v bistvu.
1: V bistvu piješ vesolje.
3: Wow.
0: V bistvu
1: si vesolje.
0: Wow. Ja, to si lepo rekel, ampak tako posplošeno se lahko vsi menimo. Ne? Ja, je tam bil oni, tam pa oni in pol sta se na neki točki združila. Ja.
1: No, ne vem, kak podrobneje ne znam iti, to, pač da je bil vodik že po velikem poku in da je potem, kak pa je nastal, to pa je spet, ne?
0: Ja, in kak je oni nastal in kak je oni in kak...
1: To pa je druga zgodba.
0: Ampak, ja.
1: Ne, bravo, sposobnost googlanja, lahko rečeš.
0: Ne, zato je dal bolj tak bogi odgovor.
3: Ja.
0: Ok, hvala lepa in ne vem, upam, da vam vsaj malo, vsaj enkrat na dan malo ta glavo raznese s kakimi takimi, ne?
1: Ker Anja, ki mi jaz imel tudi dva, veš?
0: Ja, jaz tudi. Tako da smo kar dobra. Pa dva, kaj je voda.

0: Tako se je nadaljeval še. Komad samo so ga mogli nekaj vrezati, pač ne, ne more zdaj biti.
1: Ja, da ne bi bilo predugo.
0: Ja.
1: Ampak mi smo vam zdaj odigrali do konca.
0: Original.
1: Tako. In ni zakaj.
0: Res, ni zakaj, ne rabi da nič.

0: Vidite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Vabljeni na večer uživo z učiteljem duhovnosti, Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra, ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet.
7: V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20:00, dvorana Tabor.
8: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
1: In je ura točno 13.
13: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti v nedeljo med izvajanjem poostrenega nadzora s civilnim službenim vozilom policije, ki ima ugrajen video nadzorni sistem Provida, na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zalotili voznika, ki je zunaj naselja vozil kar 191 km na uro. Voznik je med divjanjem tudi nepravilno prehiteval, saj ni upošteval talne prometne signalizacije. Policisti so 42-letnemu vozniku začasno oduzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljno vožnjo. Zaradi prehitre vožnje ga čaka denarna kazen v višini 1200 evrov in tudi stranska sankcija 18 kazenskih točk. Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela v uničujočem požaru na območju Omiša sredi avgusta, je v zagrebški bolnišnici umrla 42-letna ženska. Gre že za četrto smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi. Izraelski minister za obrambo Izrael Katz je pred sredino tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju Gaze. V primeru smrtonosnih napadov na vojsko je prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
14: Previdno še vedno na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančanj v smeri Murske Sobote. Okvarjeno tovorno vozilo je tam že nekaj časa, radar pa trenutno v Ivankovcih. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 55.
1: 21 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku

0: lifta. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medvar in Fras in Medvaršal.
1: In sta dobri dve minuti čez 13. Še malo pa profesor Križanič in seveda tudi danes nas zanima, kaj ima danes gor oblečeno in v katero leto gremo, kar se tiče muzike.
2: In fajn je, da smo zdaj ustvarili ta pritisk,
1: ja,
2: da zdaj vedno razmišlja zjutraj.
1: Res je, pol imam ono, ne?
2: Pa to ni speglano, čekaj, da kam zdaj, ne?
3: Ja. Ja, ampak zaenkrat mu kar uspeva, ne? Drži modni trend.
1: Bravo. Bravo, Sandi. Še malo, okay, torej, čekaj, da vidimo, 6,5 minut. Ne? Sta pripravljena?
3: Ja.
1: Ta čas pa Enrique Iglesias in puno enih ljudi, pa Taylor Swift še prej z novim komadom I Knew It, I Knew You.

0: 10 čez 13, profesor, dober dan.
1: Dober dan.
0: Izvoli, kaj imamo?
1: Oblečeno, ali kaj imam za povedati?
0: Ne, gled, če bi htel, bi sam povedal. Ne, ne bomo te zdaj privijali.
1: Ne, zdaj sem poslušal, kaj sta govorila prej.
0: Ne rabiš.
1: Ne izbiram, zato ker sem prevelika koma zjutraj, da bi karkoli izbral. Ampak vsaka čas, moj dragi, da imam tak nastavljeno, da karkoli vzamem, da je koliko toliko normalno, če ne bi bil. Pač.
0: Se pravi, če bi ti na zadnji bešalnik dala gor drag, recimo,
2: bi to zgraba.
1: Fraz, ti si tega našel, jaz to ne bom narediti. Res,
0: jaz. Ješ tako zrajca, ja?
1: Kaj si ti normalno?
2: Pa bolj v službi, komaj, ko bi nekaj jedo, ne?
0: Pa te ima vse okus dan z isti.
1: Kako vsak dan? Lajše bi še držal muzike. Okay. Gremo v leto 86 in se spomnimo, to je 40 let nazaj. In se spomnimo skladbe Billy Oceana, There'll Be Sad Songs iz albuma Love Zone iz istega leta. Je cela zgodba, kako je prišlo do teh pesmen, kako je sestavljen, ampak predolga pa se me ne da to zdaj. Pač napisal je. Prišla je na prvo mesto ameriške lestvice in po Caribbean Queen postala njegova druga ameriška številka ena in tudi Love Zone album je bil en najuspešnejših, samo v Ameriki so prodali več kot 2 milijona primerkov. Billy Ocean se je rodil sicer kot Leslie Sebastian Charles. Pul podobno kot Billy Ocean, ne? Leta 50 na Trinidadu, odraščal pa je v Londonu. In prvi večji uspeh je prišel leta 76 z Love Really Hard So Without You. Največji uspeh je pa potem seveda dosegel v 80-ih za Caribbean Queen, ki je dobil dragnega Grammyja. Sedeli so v Band The Going Get Stuff, Get Out of My Dreams, Get Into My Car in še kup drugih.
0: A, sami taki, ja.
1: Ja, v karieri je prodal več kot 30 milijonov plošč. Danes je star 76 let in še vedno nastopa.
0: Uh-huh.
1: Ja. Največ prostora pa seveda je za njegove hite iz 80-ih, seveda da drugih tak ni.
0: Ja, ampak zdaj, ko si teh par naštel, je v bistvu eden teh vodilnih vokalov pa tega sloga 80-ih.
1: Taki...
0: Po vsod je, on je vedno nekaj bil zravn.
1: Ja.
0: Ne, tudi njega...
1: Neki taki disco, etis, popa, kak bi tema rekli, ne vem, recimo bil je blizu, kaj znam, Dance on the Ceiling,
0: Richard. Ja, tak je nekaj,
1: ne. Dobro. Fajn slišat, no. Tokrat balada iz leta 16, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs.

0: Ne vem, če sta vedla, ampak ni nobenega dokaza, da so bili samo trije, sveti trije kralji.
1: Ja.
0: Prvo kot prvo niso niti kralji bili, ampak samo modreci. Ne?
1: Mm.
0: No, in ni nikjer dokazal, da so bili samo trije.
1: Ok.
0: Kar pomeni, da je četrti dejansko lahko bil jeger.
1: Zakaj?
0: Ja, ker je z njimi hodil, prisluhnita, po pa so ga imeli dovolj, pa so ga nasrali, naj gre levo.
2: Še 80 dni je do Božiča.
0: Ja,
2: jaz sem pravzaprav božični glasnik, tak da ne.
3: Bi Božiček imel take glasnike, ne? Bi mi še vedno Dedka Mraza praznovali.
2: Ja, res je slabši od Dedka Mraza bi bil.
1: Ali pač to mamo, kaj da
2: je. Ti si v bistvu oni, ko so ga trije krali, so se mu zlagali na križišču, čudi tam levo, ne? Ok, pa si leto naprej na kamelju, pa hvala Bogu še vedno.
3: Originalno so bili štirje krali, ne?
2: Ja.
3: Samo za četrtega.
2: Tam lepo idi, ja, ja. 50 km pred, ne, Nazaret, tam so rekli.
1: Kje so zdaj oni, kje sem pa jaz?
2: Bam! Ema!
4: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
1: Ja?
2: Le kako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dejan?
2: Ja?
1: Je no, kaj
2: ne, to ni, to ne vela.
5: To ti radio, to ti hiti.

0: Študenti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo. Za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju. Popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere. Zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom? Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
6: Sredo ob 11 imaš logopeda.
5: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
7: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
6: To so oni, ko zalogo oranžni not?
7: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
6: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
4: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10-5-5.
9: Na cestah brez večjih posebnosti, razen radarja, ki je že kakšne pol ure v Ivankovcih, tako da tam previdno, če opazite še kaj, pa nič 8 nič 10-5-5.
10: 22 stopin in jasno vreme v Mariboru, Lenart in Vranji vrh prav tako 22. Tudi jutri nas čaka lepo jasno vreme z največ 23 stopinjami čez dan. Popoldne pravijo, da lahko močneje zapiha z juga. V četrtek bi se naj veter nekoliko umiril, takrat bo 20 stopin, vreme bo po večini oblačno, morda tudi kakšna kaplja dežja v popoldanskem času, ki je v Podravju.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Toti radio.
13: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
10: Minuta čez pol drugo, v nadaljevanju pa ena pritožba strani Markota Frasa na stran našega mesta. Če sem prav razumel vse skupaj prej, ne?
9: Ja, recimo, oziroma bolj na posameznike, ki so v našem mestu.
10: No,
9: ja. Ni nujno, da so občani, lahko da so turisti, ne vem.
10: Res je, lahko da so lopovi iz tujih držav.
9: Tudi to.
10: Ampak možno. Bomo videli, kaj Frasa tokrat muči čez 6 minut. Ne zamudite.

0: Opa.
1: Mm-hmm.
0: Opa.
2: Najprej, preden se lotim tega, kaj me res moti, mislim, to me tudi moti, ampak je bolj kot opozorilo in vprašanje, ker odgovoril mi tak ne bo noben tako retorično vprašanje.
0: Ja.
2: Zakaj kolesarji, mislim, jim ni mar za lastno življenje in zdravje? To sem zdaj tako posplošeno rekel, ampak ful dosti kolesarjev vidim, ki se pač kar pelajo. To je najbolj preprosta zadeva, kak lahko posplošim, ki se kar pelajo.
3: Na vse ali nič.
2: Včeraj, ravno zato je bil povod tudi, pa še ena druga stvar včeraj, peljem se po Smetanovi.
3: Uh-huh.
2: Smetanova se križa s Prežihovo, če si na Smetano imaš stop znak, to velja tudi za kolesarja, čeprav je kolesarska pot.
0: Seveda, za vse ljudi sveta.
2: Ja. In ena gospa, jaz sem se normalno peljal s kolesom po kolesarski, ena gospa, in se pred križiščem ustavim, da pogledam levo in desno, pa ena gospa kar pune hamre mimo mene, čez križišče, nič ni pogledala, sploh s totim električnim. In ko se pela 30, pa gon je tak ful. Skratka, zakaj? Prenehajte, ustavite se pred prehodi, tak je, če ni sploh kolesarske, recimo moraš se tak vstaviti pa iti dol z bicikla, če bi smo si zdaj...
0: Smo že, ja. Ja ne, ampak, če smo si žaj, ker če greš, te kasno dobiš.
2: Ja, ampak dajte da... pogledat levo desno, no, bodite zgled ostalim mladim kolesarjem in nasplošno vsem ostalim, ne se kar vozit. Pol pa že... Ok, drugo...
3: Še imaš.
0: Ja, pa dobro, kaj...
2: Ne, to je glavno, to... v bistvu, kaj imam... Ne? Ni bolj pomembno, je pa glavno.
3: No.
0: To je zdaj samo...
3: Ne,
0: to je
3: ne, samo
2: te pa sem povedal na začetku, da mene poslušaj pa.
0: Ne.
2: Ok.
0: In ni, verjetno nisma edila.
2: Na glavnem trgu vsak dan parkiram kolo.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Okay.
2: Dam ga gor na štango, ga priklenem in je to to. Ja.
0: Ok.
2: In zdaj se je že trikrat zgodilo, ko pridem nazaj, da je pecikl cel je...
3: Ja, pa to sam tako naredi.
2: Visi na toti štangi gor, pa na ketni. In gledam,
0: zdravi ga nekdo.
2: Ne vem, še 7 kolesa je tam in so vsi normalno postavljeni. Zakaj?
3: Ja, pa s tvojim kolesom je nekaj narobe, ker se sam tako brne.
2: Ne, se sam. Če ga jaz lepo zahaklam, pa naslonim pod kotom, ne more se kuj sam. Zahaklan je, okej.
0: Okay. Ali gre in, komu v nos?
2: Ne vem. No, in pol, razumeš, prvo je, okej, okay, se zgodi, da rukneš ali pa nekaj. Ampak te, da, kaj? Popravi,
0: nazaj.
2: Ja, kaj zdaj se zgodi? Zakaj?
3: Mogoče vas se komu moli.
2: Kaj se dogaja? Ja, ne,
0: pa to ni izgod.
2: Ne zanima me.
0: Še kaj?
3: Še?
2: Ja, veš, koliko še imam? Na splošno, o kolesarjih, o prometu.
4: Zdaj, s totim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, nekatere ženske mislijo, da je varanje že, če se pogovarjaš z drugo žensko.
2: Če tako, te znaš tako rajber leto.
1: Ja?
2: A veš kaj oni na blagajni v trgovini, vse povem.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
8: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
9: Kak to misliš?
8: Ja, tako riba brez vode.
9: To je to?
8: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
9: To je rešitve ni.
10: Rešitev obstaja. 300

0: 80 evrov.
1: Torej, vebe v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Novice Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
8: Minuta čez 14.
9: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Italijamo fest, ki bi moral v petek in soboto potekati na zgornjem platuju Mariborske tržnice, je zaradi napovedanih zelo nizkih temperatur in dežja odpovedan. Organizatori so se odločili, da festivala ne bodo več prestavljali na jesenske termine, temveč ga bodo v celoti preselili v poletje 2027, ko bo lahko bolje zaživel v duhu italijanskega poletja ob kulinariki, pijači, glasbi in druženju na prostem. Točen datum bo objavljen naknadno, festival pa bo prihodnje leto ponovno združen tudi s petim festivalom Paradižnika, kar bo prineslo

0: volišč v vseh volilnih okrajih. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Dotaknil se je tudi javnega sektorja. Število javnih uslužbencev se v prihodnjih dveh letih ne bo spremenil, je ponovil, dejstvo pa je, da bo potrebna prerasporeditev.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
4: Na cestah sporočate to?
5: Ja, pozdravljeni, ne vem, tukaj v križišču, ko se gre v industrijsko cono proti Lesnini in Bauhausu oziroma Rutarju. V tistem križišču je prometna nesreča, zdaj že več kot pol ure odstranjujejo avtomobile in avto se je ful zabil. Kolona pa na obe strani.
4: Najlepša hvala za to obvestilo. Tam previdno, previdno še na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovice v smeri Maribora, tam pa promet ovira okvarjeno vozilo. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, to popoldne 0800 1055.
1: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: V Mariboru je jasno vreme, piha trenutno zunaj 22 stopinj, imamo Lenart in Mota prav tako 22. Jutri bo jasno, do 23 stopinj bi se naj ogrelo, popoldne bo močneje pihalo z juga. V četrtek bo oblačno vreme, veter bo nekoliko oslabel, takrat pa v popoldanskem času morda kje tudi kakšna manjša nevihta.
7: O, servus, je kaj
8: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem bil.
8: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
8: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Infraz in Medved. Infraz in Medvršav.
4: Zdaj čez dve ura, to ti radio poslušate, Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo zdrav.
11: Zdravo.
4: Zdravo, v nadaljevanju pa bomo izvedeli nekaj več o enem presenetljivem, fajnem, takem fajnem, prijetnem obisku, ki smo ga včeraj doživeli pri nas na totem radiju. Kdo je prišel, kaj je delal, kaj bi rad in zakaj, izvemo čez dobrih 10 minut.

0: In je dobrih 15 minut, če 14, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Okay, včeraj smo torej imeli sestanek in naenkrat nekdo potrka, pride noc, se predstavi, reče, da je Blaž, ki živi na Norveškem že, ne vem, 8 let me zdi, ampak je drugače iz Hoč.
1: Ja.
0: In nas posluša tam na severu non-stop, je rekel, ne?
1: Ja, in je prinesel norveške čokolade.
0: Ja, ki verjetno niso najcenejše.
2: Ampak zelo dobre.
1: Le so take velike, one velike čokolade, ja, ja. Tri in smo vse zmazali, tako je.
0: Ja. Prehitro, malo,
1: prehitro,
0: če mene
1: vprašaš. Mogoče,
0: ja. Ne vem, kaj. Sicer pa Blaž pravi, da je tudi oboževalec Audio Špajze,
1: ja.
0: Ker včasih pač ne more v službi, ne? Ravno Logično. Takrat, ko bi rad najbolj poslušal, ne more in je rekel, da se je odločil, da od zdaj naprej, odkar je vse skupaj na YouTube tudi, mu je to najlažje in lepo posluša en dan kasneje.
1: Fantastično.
0: Ja, tak da Blaž, servus, včeraj, sreda, danes. Torej, že včeraj.
1: Tak,
0: četrte.
1: Ja, odvisno, kdo bo
0: poslušal. Ok, vprašali smo ga tudi, danes jutraj, seveda Jeger se z njim takoj mogel iti pogovarjati, kak je non-stopo, sta že bila v snemalnici.
2: Ja.
0: Kake so razlike, recimo, med Norveško in Mariborom tukaj, evo.
3: No. Ogromne, sploh zdaj, ko grem po letu in treh mesecih, kaj me ni bilo doma, po Mariboru, mislim, že promet, kultura, ljudi, ogromno ljudi, tam gori ni skoraj ničesa, ne? Tam gori si sam za sebe, kar so plusi in minusi, seveda, zato pa se je fajn tudi vrniti v Maribor, oziroma domov.
0: Ja,
3: in... Moja izkušnja, seveda, da so veliko manj družabni kot tukaj, ker, naprimer, prišel sem na radio, pa sem zdaj že za mikrofonom, ta je velika razlika. Tam gori, ja, tujec si, to te bo takoj prvo, bo to, preden si Blaž, si tujec, je pa res, da v službi smo se pa skonektali. Kaj se pa tiče izven službe, je pa težko, res težko. Moraš iti živeti nekaj v mesto, da najdeš mogoče vrstnike, ki so iz drugih sveta, ne Norvežani, ampak iz različnih svetov. In naprimer, ko smo z mojo kupila hišo, moj prvi sosed je bil Hrvat. In je bilo to takoj povezava.
4: Je bilo lažje.
5: Seveda, seveda.
4: Bistveno vprašanje, ki smo ga z Jegrom zastavila, je, ali Norvežan časti.
5: To, ja.
4: To je pri nas normalno, ja. Ne pa v Hočah tudi.
3: Norvežan plača vsak za sebe. Grejo oni v bar, to se bolj vidi v mestih, klasika, v Oslo, naprimer, ne? Bari polni. Vsak plača za sebe in to je čisto normalno. To ni ti, jaz zdaj, ti zdaj, pol jaz, ne. Ni šanse. To vsak za sebe plača, ker pač se dokaj je taka cena. Drugač pa večinoma pijejo doma. Kupijo si v trgovini, pijejo doma. Vse je dražje, ampak se tudi več zasluži, tako da če si pameten, če se ne zapiješ, če ne ješ zunaj skozi, se da lepo.
4: Okej. Okay. Drugače pa se na Norveškem praviš, Blaž, vrti to ti radio.
3: Od jutra do večera, sploh zjutraj pa tam do 4 Frasin Medor Show, moram reči, da jaz sem fan Audio Špajze. Oziroma zdaj na YouTube, ker objavljate na YouTube, je dost lažje. In vam povem, da je bilo dost primero ob pol osmih, ko je čas Tineta, je prišel šef. In zdaj moš ti sklopiti radio, ne? Zdaj bo šef nekaj, slučajno samo nekaj prašal, se nič ekstra, ne? Ampak ravno ko tisti pogovor gre 2-3 minute, Tineta ni več tam, ne? In pol hvala Bogi Audio Špajza reši in sem začel samo Audio Špajza poslušati, torej za dan nazaj vedno poslušam, a pa če je vikend, poslušam v ponedeljek za soboto in... To me rešuje.
4: Se veš, da je Norveška je le daleč, ja, da le potuje. Ne?
5: Pa nima veze, to je ja. Nazaj kakorkoli.
4: Ma ko človek živi recimo na Norveškem, Blaž, kaj najbolj pogreša na Norveškem in kaj potem, ko pride v Slovenijo?
3: Družbo. Kaj pa tu pogrešam, kaj je na Norveškem? Mir? Ja. Torej, bi imel družbo, ampak dajte se malo na neki nivo, ne, da ne bo ono preveč. Medtem, ko pa ni nič, pa spet pogrešaš, da ni dobenga, ne? Kak zdaj ni dobenga, ne? Zakaj zdaj ni dobenga tu, ne? Ker pač poslušam na radio ali pa poslušam starše, kogarkoli, prijatelje tukaj, vsak ima nekoga, ne? Pa se dogaja, za vikend gremo nekam, pa ono gremo nekam, pa... Tam bori pa ne greš nikamor.
0: Ja, evo, res je.
1: Zelo lepo, Blaž, in hvala.
0: Vidiš, kak je, ne? Tam bi rad malo več, da se druži, pa priješ sem, pa vsi...
2: Pa ne veš,
1: pa že pogreša, mraz pa. tišino.
0: Ja, pa pride gor, verjetno pa po enem tednu,
2: zdaj
0: gremo nekam malo. Tako da neko ravnovesje najti ni kar tako enostavno. Ne?
1: Ja, pa se ima vse soseda Hrvata.
0: To pa je tako
1: smače.
2: To pa je najboljše.
0: Pa seveda, pa neko ribu. Ne? In tako dalje.
1: Pa Olivera Gordon.
0: Ja, evo. Ne? Pa že ima ta izjemno čaglo na norveškem. Evo, Blaž, če poslušaš, no, idi malo mu po cingle.
6: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Lonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezat, smo hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu, specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar grški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
11: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
10: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
11: Ni važen čas.
10: Vsak je zmagovalec.
12: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
13: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
14: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
16: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa trenutno v trgovišču pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5.
17: 23 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lenart 22, Orehova vas 22 prav tako. Jutri bo na našem koncu jasno, največ 23 stopinj bo, popoldne bo mogoče oziroma najbino močneje pihalo z juga, v četrtek se bo ta veter nekoliko umiril, še vedno bo pihalo sicer, bo pa vreme oblačno pri 20 stopinjah, morda popoldne tudi kje kakšna mini ploha ali kakšna nevihta.
18: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: RSM in fraz in medbršo.
1: Minuta čez pol tretjo, peti oziroma šesti oktober. Kaj je rumpla? Šesti oktober je danes, Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo.
2: Dobar dan.
1: In smo v tednu otroka, tak da kaj pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine za jutri, izvemo čez 7 minut in pol.
3: Prav.
1: Pridite mimo, da vam povemo.
3: Do takrat pa muzika.

0: Kid Rock in Born Free na Totem Radio 14 in 39 ura in ne pozabiti, dajmo spomniti, na Trgu Svobode v Mariboru se je včeraj začel teden otroka, ki letos nosi sporočilo:
1: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
0: A, lepo.
1: Krasno. In otroci v tem tednu lahko sodelujejo na predstavah, ustvarjalnih delavnicah, igrah in tudi dnevu prometne varnosti.
0: Tako je.
1: Mislim, da jutri. Ja.
0: Ja, in kaj otroke čaka torej jutri na Trgu Svobode, razlaga koordinatorica tedna otroka iz ZPM Maribor, Atena Bošnjak.
2: Od 9. do 12. ure nas čaka pester program, saj je dan prometne varnosti, imeli bomo poligon kolesarček, predstavila se bo tudi medvedka Pika iz policije. Prav tako imamo ob 10. uri čarovništvo skozi promet s čarovnikom Grego, to je gledališka predstava, imamo najti polepšan dan razstavo, zavod igrišče se bo predstavil, ustvarjali bomo različne sestavljanke prometne, imeli bomo tudi delavnico Igrajmo se trajnostno in pa igre XXL. Prav tako bo od 9. do 18. ure potekala razstava Gob z gobarskim društvom Lisička.
0: Čudovito.
1: Krasno.
0: Evo, to, da čarovnik pride, pa sem včeraj že slišal.
1: Ja?
0: Ja.
1: Mi je povedla. Že menijo.
0: Ja, mi je povedla, da gre na predstavo, ko bo čarovnik.
1: Svetovno.
0: Izjemno, tako da se že veselijo otroci svetovno.
1: Tako, ok, več informacij in celoten program o tednu otroka pa najdete na zpm-mb.si.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Še 9 minut in ura bo 15. To pomeni, da čez 20 minut nekje spet nova zgodba tutega reporterja Milana in tudi tokrat, kot vsakič v bistvu, zelo aktualno, ne, vemo zdaj, bencin se je malo poceno zdaj, ja, zdaj bolano, ja. Lahko tankaš ko majmo.
1: Ja, še vseeno, drag kot pes.
0: Tako.
2: In, ampak boljše kot je bilo.
1: Ja. In ko se menimo o takih cenah, se vedno menimo tudi o tem, kak bi prišparal, kaj moraš paziti, ne, kaka je poraba, levo, desno.
0: Ja, ker pred tem se ne.
1: Ja, drugače
0: pa malo dražje, te pa...
1: Ja. To gledaš samo takrat, ko avto kupuješ, gledaš, kako ima porabo,
0: tako.
1: Pa to, ko je dragi bencin.
0: Pa, da se imaš kaj zameniti, prvi dan, ko priješ dol na morje, zraven pira, kot ti je težer.
1: Tako. No, nekaj na to temo danes.
3: Probamo imeti lahko nogo čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
4: Aj, Jezus Kristus. No.
3: Ja, prosim.
4: Kaj?
3: Ne, kaj, vprašanje kako?
4: Ja, pravim, da so v meži krompirove počitnice, predno speljaš. Ja, koliko te dobro šparaš?
3: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
2: Letno?
1: Dobro.
0: Jaz vem, da bi lahko vozil dosti bolj varčno.
1: Jaz tudi.
0: Ampak bi dosti več časa verjetno preživel pri zdravniku.
1: Pa bi tam plačeval.
0: Kaj gled vidi? Tak da ni.
1: Plačal bi svojim zdravjem, to pa ni vre.
0: Ne, ker zdravje je pa največ vredno.
1: Neprecenljivo.
0: Tako.
1: Smo obdelali, ne vse.
0: Ja, da. Pač ne pune po gasu, pa ne pune po bremzi.
1: Tako, ja, ne hunat na semaforu, ne?
0: Tako.
1: Ko se pripravljate na...
0: 10 čez 15, to ti reporter Milan.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
8: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem Moje karte.si in vsi Petroli.
9: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
10: Ja, v korenčku.
9: Kako v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
9: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Second.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: In je ura 15.
4: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborsko društvo za cerebralno paralizo Sonček ob svetovnem dnevu cerebralne paralize danes na glavnem trgu v Mariboru opozarja na pomen dostopnosti, vključevanja in samostojnega življenja oseb z oviranostjo.
6: Poželeli bi sporočiti, ne, da so tu ljudje, ki imajo neke potrebe oziroma oviranosti in še vedno niso sprejeti v skupnosti, kot bi morali biti. Naša zveza Sonček opozarja tudi o nujnosti toaletnih prostorov, se pravi eni osnovi za eno dostojno življenje in marsikdo se ne more udeležiti dogodkov v mestu, druženja in tako naprej, če ni ustreznih toaletnih prostorov.
4: Je povedala Lidija Šestak-Zorič, predsednica Sončka Mariborskega društva za cerebralno paralizo. Ob tem si želijo tudi več ustreznih stanovanj, ki bi odraslim osebam z oviranostmi omogočala varno, dostojanstveno in čim bolj samostojno življenje v skupnosti. Ob 18.30 bo danes sledil še prižig zelene osvetlitve fontane. V bolgarskih vodah so droni zadeli dve trgovski ladji, ena je potonila, na drugi pa je po napadu izbruhnil hud požar, vendar je bližnji trajekt uspel rešiti vseh 18 članov posadke. O usodi posadke potopljene ladje za zdaj še ni informacij, saj je reševalna akcija v teku. Bolgarski premier je napad obsodil in ga označil za grobo kršitev mednarodnega in tudi pomorskega prava. Droni naj bi bili ruski ali ukrajinski, da so razmere v Črnem morju vse bolj zaskrbljujoče, če pa je podarila tudi Ursula von der Leyen.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Zrkovci v smeri Avstrije je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa v trgovišču pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
7: 23 stopin in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Lenart 23, Janževski vrh 19 stopin. Jutri pravijo, da bo na našem koncu jasno vreme in največ 23 stopin, popoldne bo močneje pihalo z juga. V četrtek se bo ta veter umiril, 20 stopin bo, vreme bo oblačno, morda popoldne, ki je tudi kakšna kaplja dežja.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: Kjer je že to?
7: No, spomni se.
5: Jo,
7: you move like an animal.
5: Naj bom se spomnil.
7: Ach, sram te bilo.
5: Ja, žal, kaj je.
7: Cats eye animal. No, to imamo. Pol pa pride Milan.

0: in The Riddle na tem radiju, dobrih 9 čez 15 evra in to pomeni,
1: da je čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zaradi zgodbe vemo, cene goriv so še vedno izjemno visoke, no so se pa odločili odgovorni tudi zato, da izobrazijo vse voznice in voznike na temo varčne in pa jasno, da posledično tudi še bolj varne vožnje. Eno od takih predavanj pravkar teče v našem mestu. Inštruktor varne vožnje Darko ravno predava, pa najbolje, da kar podstavi mikrofon, da se seveda vsi kaj naučimo.
1: Ja, glejte, stvar je taka, že pri samem speljevanju lahko ogromno prišparamo, torej speljujemo z čim manj dodajanja gasa po domače. Pač probamo imeti lahko nogo čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
2: Ja, Jezus Kristus.
1: No. Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Ne, vas, kaj, vprašanje kako?
2: Ja, pravim, da so v meži krompirove počitnice, predno speljaš. Ja, koliko je dobro šparaš?
1: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
2: To je malo bolj naložena pica, ne? Zdaj pa daj na vago.
1: Je vredo, gospod, lepo, da spremate, ampak na koncu bojo vprašanja, pa to dajmo iti dalje. Ena še zelo pomembna stvar je varnostna razdalja. Varnostno razdaljo treba pač držati in ko recimo mi od spreda vidimo, da oni bremza, pomeni, da tudi mi zelo počasi začnemo bremzati, ker v tem bo oni že speljal in se mi ne bomo rabili spet staviti in spet speljevati in spet dodatno trošiti, če me razumete.
2: Torej se cijazimo.
1: Prosim.
2: Ja, vlečemo se po cesti.
1: Ja, ne,
2: kaj misliš, kaj bo, kaj ti misliš zdaj? Kaj bo oni zadnji AMG 4 VD Biturbo RS Brabus Performance Akrapovič, ko bo poknul pa bo noter? Dobar dan, brate mili, kako ste? Jebite, Aca Lukas. Ne moreš, ni tu, kaj boš za stoje delo, kaj si zmešan, ali kaj si, koliko to boš paraš?
1: To pa zna biti tudi do 70 evrov letno.
2: Smo na 110 dalje.
1: Še ena zelo pomembna stvar je vožnja po avtocesti. Pri 120 na uro se že kar pozna sprememba, pri 110 bistveno bolj, če pa vozite 100, pa je skoraj to, bi lahko rekel, idealno.
2: Ja, če voziš 100, tak generalno prišparaš, ne?
1: No, zelo lepo, da se tudi strinjate pri ene točki in to vam pravim.
2: Ne, generalno, ja. Če imaš polico sploh, ker baba pol dvigne.
1: Kako to mislite, ne razumem?
2: Pa kaj boš 100 vozo? To si ja oviran avtocesti, pa to gre bugar šleperom prek tebe. Pa samo pride vun, pa te pogleda pa reče, dobri den, mister Palačinkov. Tak ti ni več. Pa kaj ste vi normalni, to je smisel, da bo kaj pametnega. Da kak si neke žice potegneš, mašino predelaš, nekaj. Kak vkradeš bencin, nafto, ne vem. Da dajte nekaj normalno povejat, te pa to je norije.
1: Dobro, no dajte se pomiriti, gospa, ja?
3: Kak pa prišparamo pri parkiranju, ko grem v trgovino?
2: Doma ti ostani, kaj boš parkirala, 20 avto zdaj čaka.
1: Dobre, vredo je, gospod, ja, bomo rečni, gospaja.
0: Je koristno, so koristne informacije, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica zavaruj.

0: I'm a fireball.
1: 欢迎 Mr.

0: kav.
1: Grozljivke.
2: Oj, oj.
1: Grozljivke, grozljivke. Jih imata rada?
0: Ne.
2: Tak, kak daj, včasih ja, včasih ne. Odvisno, kak je tip je.
1: Ja, Spielberg, imaš rad ali nimaš?
2: Ja, ne vseh, ja.
1: Mislim, pa je fajn, ko te je
2: ja,
1: strah.
2: Malo, ja.
0: Jaz se pa jih bojim, pa ne narada gledam, ampak včasih, ko jih zasledim na televiziji, me tako
1: a,
0: malo povlečem, tako malo gledam, pa tako, ja.
1: Ok, jaz sem se spraševal, zakaj pri milem Bogu so vse grozljivke, skoraj se lahko rečemo, vedno iste. Isto vedno se dogaja, isto.
2: Okay.
1: 700.000 krat se je že zgodilo. Vedno pride neka družina, včasih se zgodi tudi, da kaki starš samo pride, ne, pa ima otroka ali pa dva, ampak so kupili drugo hišo, ker želijo nov začetek oziroma fresh start, kot rečejo vedno. Ne.
2: Ja.
1: Hiša je seveda klasično ameriška, cela lesena, 100.000 krat prevelika in jo je treba še malo obnoviti. Ne,
2: ja,
1: vedno
2: ja.
1: To. Foter hodi v službo, recimo mama še trenutno doma z dvema otrokoma ali pa z enim, ne, in čez čas se v hiši pač začnejo dogajati čudne stvari. Najprej seveda to opazijo otroci, ne, ko so sami tam v neki sobici, bla, bla, bla, bla, in kasneje potem še žena začne, ne, tudi opažati, ker sprva ne verjame. Vsi so že malo prestrašeni, foter pač po službi, ko pride domov, vsem govori, sigurno ni nič, sigurno se vam samo zdi, ženi seveda govori, da je to samo vse v njeni glavi, da je preveč utrujena iz žeta in da bo vse ok. Vedno to. In potem seveda vse te klasične stvari, neki zvoki, neke pojave, valjda neka klet, ki ima 900.000 kvadratov. En ni mogel normalne luči nikoli tam not narediti, da bi ne, ali pa zmetlo spucati pajčevine. Med tem pa seveda izvejo na neki točki, da je včasih tu nekdo bil doma, ki je umr na nenormalen način neki in zdaj tu vsem guši. In zmislite si že enkrat nekaj drugega, kot recimo, ne vem, da družina kupi čisto novo bajto, stoplotno. Ne? Belo in antracit, ne? Kot pač to je.
2: Ja.
1: Po možnosti, da še ima one bleščice v fasadi. Ne? Brez kleti, 116 kvadratov za 350 jurjev, neki. In isto noč, ko se vselijo, prije 78 duhov in so vsi hin in je konec filma.
2: Jo.
1: To bi moglo biti. Pa lepo zdrav. In si zmislite že enkrat nekaj novega.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti William Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
7: V sredo ob 11 imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
8: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalogo oranžni not?
8: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
11: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
12: Pri najbližjem monterju in natratnjek.si
11: že od 2990 evrov.
13: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
14: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.

0: oktobra. Stopnice 17.7 Petrol.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
3: Previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Zrkovci v smeri Avstrije okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar na Kapci pri Kapelici in radar v Gaberju pri šoli. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nas lahko pokličete na nič 8 nič 10.5.5.
4: 22 stopinj in jasno vreme v Mariboru, čudovito, v bistvu modro nebo, tako kot zdaj že smo skoraj da navajeni, hvala, okay, ampak vsega bo konec, enkrat zdaj počasi. Lenart 23, Letuš 20 stopinj, jutri pravijo, da bo jasno, 23, popoldne bi najmočneje pihal južni veter, v četrtek pa nas čaka oblačno vreme, popoldne morda ki je tudi kakšna nevihtica, kakšna kaplja dežja, ni nujno, sicer čez dan bo okoli 20 stopinj, južni veter pa bi naj nekoliko oslabel.
5: O, servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
4: 15.31, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep torek!
7: Lep torek!
4: Lep torek in naj vam da upanje, da je počasi že gre, ne, proti poisli torek. Ja, pa no, pol štiri, no, nekaj poješ, sem taj gor dol, ura,
7: te pa je tako že lahko.
4: Se že vlačiš, ne. No, jutri pa že sreda, že proti vikendu, ne.
7: Te pa že mali četrtek.
4: Ja, jutri je mali četrtek, ja.

0: George Harrison, I've got my mind set on you. 15:39 pa je ura. Lepo zdrav, zdravo. Zdravo. In je čas za najpopularnejšo pisarniško, telefonsko, računalniško, kakorkoli igrico, ki se radi gremo na totem radiju in sicer nosi naslov na ključni članek na Wikipediji. Greš na Wikipedijo, kaj pa pol?
1: Po pa zgoraj levo tri črtice, da odpreš meni in klikneš na ključno stran in te nekaj vem vrže.
0: Ja, in nekaj prebereš in zveš nekaj novega in si še pametnejši, jutri pa pozabiš in si isti slonko včeraj.
1: Tako, in da gre hitreje, lahko na tipkovnici Alt plus X tiskaš, pa si sam nalaga, na to mi ni všeč,
0: nova stran,
1: naprej,
0: nova stran.
1: Anja.
2: Virusnu.
0: Kaj, virusnu, a neka ta ruku?
2: Vidiš, če...
0: A čekaj pa tu?
2: Virusno vektorsko cepivo.
1: Okay.
2: Je tip cepiva, ki uporablja virusne vektorje oziroma prenašalce, da ti v tačno celico gostitelja prenesejo nek genski material, ki kodira za želen antigen. Do aprila 2021 je bilo v vsaj eni državi potrjenih 6 virusnih vektorskih cepiv. 4 cepiva so bila proti COVID-19 in 2 proti eboli.
0: Vidiš.
1: Vidiš, to pa je druga stvar, ko se vedno v vesolju menimo, pa kak nič ne razumemo, to pa je drugo, ko meni nekih vektorih pa virusih, pa kak si celica nekaj nosi, pa
2: Starte
1: s tabo, je.
0: Ja, jaz imam tu samo eno, bi rad en komentar, tukaj, če dovolita.
1: Ja, seveda. Na, kaj?
0: Na ta cepiva pa to.
2: Aha, ja. Okej.
1: Okay.
2: Dobro.
1: Meni, če lahko.
0: Ja, daj, ja.
1: Mi je vrglo ven galsko skupino. To je skupina Saturnovih naravnih satelitov. Je skupina 4 nepravilnih progradnih satelitov, ki imajo podobne tirnice. In ti so Albiorix, Bebiona, Eriab in pa Tarvos.
0: A Gubada? A Tingarike Blue? Super. Evo, to je to.
2: Ja. No, tebi?
0: Hvala lepa, Fras. Meni pa je vrglo ven svetovno prvenstvo fuzbalu leta 54. Ja, v Švici je bilo takrat in 26 tekem je bilo in je bilo takrat doseženih rekordnih 140 golov, kar pomeni, da je bilo poprečje 5,38 gola na tekmo.
1: Wow.
2: To pa je
1: izjemno.
0: Se danes zdi nemogoče, ne?
1: Ja.
0: Za to številko piše, ima največ zaslug Mačarska, ker je takrat harala, bila tudi glavni favorit. Ni zgubila pred tem prvenstvom 4 leta nobene tekme, 27 zmag, 4 remije v 31 tekmah. In na teh petih tekmah, ki so jih odigrali, so dali 27 golov.
2: Ja. Aha, bravo.
0: Na prvih dveh tekmah so dali 17 golov.
1: Hojs.
0: No in so prišli v finale in srečali tam zahodno Nemčijo. In seveda je bilo napeto, ni bilo tako, so mislili, da bo in potem čisto na koncu tekme tam 5 minut pred koncem Nemci dajo gol, ker je bilo 2-2.
1: Aha.
0: In Mačarska ni bila prvak. Pa bi mogla biti.
1: Zanimivo.
0: Ne, in ta tekma je, ta dogodek v Nemčiji poznajo kot čudež v Bernu. Ne?
2: Super.
0: No, evo, vidiš, tak je bilo v starih cajtih, ko še ni bilo 350,000 reprezentanc na prvenstvu.
1: Ja, pa vara.
0: Tako, pa tekme ob 4 vjutro.
2: Pa tak naprej. Ja,
0: je pa res, da tudi albumov, menda niso imeli.
1: So imeli?
0: No,
1: ali niso imeli?
0: So imeli, ja.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Push the button in Sugar Babes na Totem Radio še čisto malo in ura bo 16 in to seveda pomeni, da čez 10 minut dobrih v vašo družbo prihaja tudi Andrej Mernik, ki je že z nami tukaj v studiju. Andrej, lepo pozdravljen.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Če ne verjamete, lahko pridete tudi na Toti TV pa pogledate, pa te vidite, da je res tu. Tako. Ok, Andrej, kaj imamo danes pri tebi? Boš tokrat podelil avto?
2: Ne, ne bomo nič delili. Delili bomo kaj zabavnega.
0: Tako, tako in pa seveda srečo med ljudi. Ne?
2: Ja.
3: In veselje.
2: Vsako to do popovdne. Ne? Ne, ena druga stvar je, z Regentom smo prišla danes oba dva z novimi kavbojkami. Niso tak hipsterske kot tvoje, Fras. Ne,
0: one. Vidiš, ja.
2: Ampak sem se vprašal, zakaj imajo kavbojke peti žep.
0: A oni mali žep?
3: Ja, to ti mali.
2: Tebe vidi, ne? Nikdar se nisem tega vprašal, pa sem gledal, na Regentovih je, na mojih tudi, nikdar nisem to tega žepa uporabljal.
0: A nisi?
2: Ne. A Regent ima svoj odgovor, po četrtega boste slišali, jaz pa tudi svojega. Vemo pa tudi, kakšen je resničen razlog.
0: Dejansko, ne?
2: Ja, tega žepa.
0: Tudi jaz vem.
3: Jaz sem vedel, pa sem pozabil.
1: Jaz tudi.
0: Tak, da, jaz sem vedel. Jaz sem toliko vedel. Veš, koliko sem jaz vedel. To najmoč, vse sem vedel.
4: Fras in Medvar šov. Head to head, Bosni. In to te hude hite.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Skor se je ocelila, dogle nisem položil vinila, pa pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
2: Vinil, outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Ura je 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na eni od zadnjih sej mestnega sveta pred lokalnimi volitvami bodo mariborski mestni svetniki med drugim odločali tudi o novem ceniku snage. Cena za tono kosovnih odpadkov na deponiji bi se zvišala za 87,2%, cena zelenega odreza za 68,2%, največja podražitev je pri gradbenih odpadkih, kjer bi cena zrasla za 182%. Novi cenik bi veljal od januarja 2027. SDS napoveduje posvetovalni referendum o zmanjšanju birokratskega aparata javne uprave. Ciljajo predvsem na zaposlene na ministrstvih in agencijah, ne pa na kader v zdravstvu ali domovih za starejše. Koalicija referendumskega vprašanja še ni dokončno oblikovala, predvidoma pa bi ga izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo nocoj ob 20. uri in 45 minut v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja znova čaka obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu v Stožicah in z njimi igrali neodločeno nič proti nič.
14: Moramo najti še ta balans med agresivnim napadanjem in pokrivanjem in seveda branjenjem v te srednji coni, nizki coni. Tako da normalno želim si pa tudi, da bomo igrali, da več zadržimo žog in da probamo tudi ugrzati njihova vrata in da odigramo popolno tekmo.
13: Je pred nocojšnjo tekmo povedal selektor slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar. Slovenci in Škoti imajo v skupini B1 po treh tekmah po 4 točke.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Ja, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri Vuči vasi na odstavnem pasu in meri v smeri Murske Sobote, v Gaberju pri šoli pa na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Sončno je nekoliko vetrovno, toto popoldne imamo v Mariboru 22 stopin, v Lenartu 23, na Melehi, na Spodnji Polskavi pa 24 stopin Celzija. Jutri še sončno vreme, 9 stopin bo zjutraj, okoli 23, potem popoldne bo pa čez dan zapihal tudi jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine postopno širile proti našim krajem, sicer bo kljub oblakom in dežju še toplo pri 22 stopinjah, v petek in v soboto pa potem oblačno in nekoliko hladno. Hladneje.
20: Toti radio.
19: In v totem studiju Andrej Mernik. Dober dan, tudi Matej Regent je z nami.
13: Zdravo.
19: In to je Toto popoldne. Fino, lepo, sončno, mogoče.

Menjen, kljub vsem ostalim namigom, tudi določenih sodelavcev na tem radiju. Vse to po treh totih hitih, da boste vedeli, čemu služi. Tayo Cruz z nami, Foreigner in še prej odlična Olivia Dean, ki poje Man, I Need.

0: Dewey, Tayo Cruz na Totem Radio in Totem TV. Hangover smo poslušali. Matej in Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Tak je. Oba mama nove kavbojke, nismo se smeli, mislim vsak svoje, ne ene.
1: Jaz sem malo svetlejši kot ti.
0: Ja, ne, in oba sva opazila, da imajo najne nove kavbojke peti žep. Se pravi, dva vzadaj, tako kot vedno, dva spredaj za roke nodat, pa še kaj. In potem je še en mali na desni strani, ne?
1: Ja, pri meni tudi na desni, ja, taki mali pravokotni.
0: Mislim, da je vedno na desni. In sva se vprašala, čemu je ta žep pravzaprav sploh namenjen? Čemu služi? In Matejeva ideja?
1: Ja, nisem čisto prepričan,
0: ja?
1: Ampak poznam ogromno ljudi, ki so ga uporabljali za shranjevanje
0: ene za
1: zadevščine.
0: Čisto možno, kolega Medvar je imel idejo, da je za farcajk, torej za vžigalnik, ne? Da so ga zato kavbojci imeli na Divjem zahodu. Imenuje se v bistvu v Ameriki coin pocket, se pravi žep za kovance,
1: aha,
0: za drobiš, ampak tudi temu ni bil v osnovi namenjen. Levi Strauss je prav zapisal, da je to žep, ko so leta 1873 zašili prve kavbojke, ki so bile namenjene kot delovne hlače za iskalce zlata in ti so imeli dve stvari, imeli so tisto sito, ne, da so malo prot iz taki, reke.
1: Taki krožnik.
0: Ja, ne? Taki krožnik, ne? Skratka to. In imeli so praktično skoraj da vsi žepno uro iskalci zlata. In kam bi dali vodi, ko so bili do kolen vodi, ne, žepno uro, evo imeli so jo v tem malem žepu na kavbojkah, zato je nastal, nikoli ga ma niso stran vzeli, ne, tudi zdaj, ko so žepne ure bolj redkost kot pravilo.
1: Pravi, moram si omisliti žepno uro.
0: Absolutno. Čeprav tudi zdaj mi kar Buffalo Soldier, ne, ne gre z glave.
1: Meni tudi ne.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Nekaj dni nazaj je praznoval svoj rojstni dan Sting, Fields of Gold pa smo poslušali danes v totem popoldnevu. Zdaj pa Lady Gaga, bil je oktober leta 2009, tako kot je tudi zdaj oktober, ko je Lady Gaga izdala pesem Bad Romance, ki je postala pravzaprav takrat njen zaščitni znak in je tudi izstrelila med ta prave svetovne zvezde in revija Rolling Stone jo je uvrstila celo med 100 najboljših pesmi 21. stoletja. Tukaj je Lady Gaga, Bad Romance.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de je dobr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
6: Sredo me najtih imaš logopeda.
5: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
6: To so oni, ko zalogo oranžni not?
5: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
7: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
8: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
7: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
8: Ni važen čas.
7: Vsak je zmagovalec.
9: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
10: Kako to misliš?
9: Ja, tako riba brez vode.
10: To je to?
9: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
10: To je rešitev.

0: in 80 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
7: Ja, promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri Vuči vasi na odstavnem pasu in meri v smeri Murske Sobote, radar tudi v Lomanošah, v Gaberju pri šoli pa na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.5.5.
8: Sončno in nekoliko vetrovno vreme imamo v Mariboru in Lenartu pri 22 stopinjah, v Grabonoši in Dražencih 23. Jutri bo še sončno, zjutraj bo 9 stopinj, 23, potem čez dan še bo pihal jugozahodni veter. V četrtek čez dan nas bodo zajele tudi plohe, ponekod celo nevihte, ki se bodo že dopoldne širile proti našim krajem. Še bo sicer toplo pri 22 stopinjah, v petek in v soboto, potem v glavnem brez padavin, bolj oblačno bo in malenkost hladneje.
9: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: Lepo zdrav tudi materinje, da sta z nami.
7: Zdravo.
8: V tednu otroka smo, na to ne smemo pozabiti, tudi v Totem popoldnevu, zato bomo malo preverili na Zvezi prijatelj mladine Maribor, kaj lahko jutri doživimo z njimi, jutri dopoldne na Trgu Svobode v Mariboru, tam se vsak dan kaj zanimivega dogaja in Atena Bošnjak že ima informacije o tem, kaj se bo tam dogajalo jutri.
7: Ja, je tam polno, vedno jaz grem vsak dan tam mimo, dopoldan.
8: In ko bi se ti najbolj igral, pa
7: ja, nekaj moram priti na radio. Ja.
8: In se dalje igraš tu, tudi v redu. Ja. Tu pa je drugo mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe. Teddy Swims je 7 tednov že na nehvaležnem drugem mestu in Mr. Know It All.

0: Post Malone in Morgan Wallen, I had some help. To je Toti Radio in Toti TV. Lep pozdrav, kak je fajn v tednu otroka s tako prijetnim sporočilom letos. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In to naj velja vedno, ne samo v letošnjem tednu otroka. Je pa res, da se v tem tednu veliko zanimivega dogaja tudi v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Tam do 9. oktobra je vsak dan Trg svobode v Mariboru, prostor otroške ustvarjalnosti, igre, raziskovanja, smeha in druženja. In evo, vsak dan med 9. in 12. se tam kaj zanimivega dogaja, brezplačno, da se razumemo, kot je seveda vedno v dobri navadi Zveze prijateljev mladine. Atena Bošnjak, kaj lahko v vaši družbi na Trgu svobode torej doživimo jutri?
1: Od 9. do 12. ure nas čaka pester program, saj je dan prometne varnosti, imeli bomo poligon Kolesarček, predstavila se bo tudi medvedka Pika iz policije. Prav tako imamo ob 10. uri čarovništvo skozi promet s čarovnikom Grego, to je gledališka predstava, imamo najti po lepšem dan razstavo, Zavod Igrišče se bo predstavil, ustvarjali bomo različne sestavljanke prometne, imeli bomo tudi delavnico Igrajmo se trajnostno in pa igre XXL. Prav tako bo od 9. do 18. ure potekala razstava Gob z gobarskim društvom Lisička.
0: O, fino in zelo koristno v tem času, ko so gobarji na delu vabljeni, torej tudi jutri na zanimive delavnice, na zanimivo dogajanje ob letošnjem tednu otroka.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čisto obnorela svetovne lestvice Miley Cyrus, Best Persuade smo poslušali in gledali na Totem Radio in Totem TV in lahko vam povem, da pride Miley s totim hudim hitom v soboto tudi že na našo lestvico od 30, tako da bo še zanimivo. Ok, danes je 6. oktober. Marsikaj se je zgodilo na 6. oktober. Tudi Američani so si ga zbrali za enega pač bolj nenavadnih praznikov. 6. oktobra v ZDA vsako leto praznujo tako imenovani nakaži hčerki denar dan, ne? Po navadi očetje na ta dan svojim hčerkam nekaj fliknejo, bi rekli po domače. Nekaj jim nakažejo. Ne vem, kak je pri vas sicer, ne? Ampak pri nas doma je to praznik, ki ga praznujemo večkrat tedensko, ne samo enkrat letno.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet.
7: V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20:00, dvorana Tabor.
8: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
9: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Kdo išče Opla, najde Auto Yard. Kdo išče Auto Yard, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
12: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
13: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje design ve, da je 1 plus 1 enako 3.
14: Kako to?
13: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
15: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
13: Na srednji šoli za trženje in design
16: je fajn.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
18: Pol minute pred 17.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Poljčane nadaljuje naložbe v zdravstvo, prometno varnost in šport. V zdravstveni postaji bodo za dobrih 23 tisoč evrov uredili novo ambulanto, čakalnico in hodnik. Čakajo še na koncesijo za zdravnika. Po rušitvi zadružne stavbe bodo uredili parkirišča in manjši park. V športnem parku gradijo igrišči za padel in namizni tenis, vredni več kot 93 tisoč evrov. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 13. oktobra začel naročanje na cepljenje proti sezonski gripi. Cepljenje se začne 20. oktobra, obvezno je predhodno naročilo. Cepiti se bo mogoče tudi proti pneumokoknim okužbam ali COVID-19. Do prejema zadostne zaloge bodo imeli prednost stanovalci domov za starejše, kronični bolniki in starejši od 65 let. Cepljeni morajo biti zdravi in brez povišane temperature. Mestna občina Maribor pa nadaljuje program Prostofer, s katerim starejšim omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, lekarne, javnih ustanov in drugih opravkov. Trenutno sodeluje 14 aktivnih prostovoljnih voznikov, občina pa bi jih potrebovala vsaj 20, zato vabi nove. Program so okrepili tudi z dvema novima električnima voziloma Opel Frontera, ki zaradi višjega in večjega prostora starejšim olajšata vstopanje in izstopanje. Od julija 2022 pa do začetka oktobra letos je bilo potrjenih že 4652 prevozov.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
19: Ja, ne prehitro v Apačah, tam namreč na avtobusni postaji na voznike preži radar, ostalih posebnosti v prometu pa trenutno ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10.5.5.
18: Še ostaja sončno zunaj v Mariboru, v Rušah in v Lenartu 22 stopinj Celzija, pri Svetem Tomažu 23. Jutri bo še lep in sončen dan, zjutraj bo 9 stopinj, čez dan okoli 23, bo pa zapihal tudi nekoliko močnejši jugozahodni veter. V četrtek bo potem oblačno, pričakujemo tudi nekaj dežja, celo kaka nevihta bo lahko mes pri 22 stopinjah. In v Totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regen, lepo zdravo.
19: Zdravo.
18: Evo ga, v nadaljevanju obvezno Maribox, ker je izbor filmov res odličen. Pa danes je torek, ko se kake kokice še tudi malo bolj splačajo, pa se žilna pijača zraven v paketu s karto.
19: Ja, samo morate paziti, če gledate kako grozljivko in se ustrašite, da kokic ne raztresete ja. Po sosedu, pa Coca-Cola ne polijete po drugem sosedu.
18: Po mojem, ko se po grozljivkah ne, tak dvorana sprazni, pa ko se prižgejo luči, čistilke in čistilci marsikaj najdejo. Ne?
19: Ja, ne. Aha, misliš še kakve druge tekočine?
18: Pa ne, jaz mislim kokice.
19: A ja, okay. Joj.
18: David Guetta, Cedric Gervain, pa Chris Willis, s totem hudem hitu Would I Lie To You. Še ena priredba.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Hitro še lahko pohitite s svojimi najmlajšimi in si ob 17.45 pogledate Backa Jona 3 z naslovom Skrivnost šotnega dola. Odlična in zelo zabavna risanka. Sandra Bullock in Nicole Kidman vas čakata še vedno v romantični drami Čarovnice za vsak dan 2 ob 19.45. Potem je tu še odlični Tom Cruise, tokrat v komediji Digger. Poglejte si Toma ob 19. in ob 20. z Dolby Atmos zvok. In še vedno tudi naš odličen slovenski film Gaj in svet 3, tudi ta primeren za celo družino. Danes ga lahko jamete že čez eno uro ob 18.15. Cel program Mariboxa tudi danes na kinobox.si. Preverite, naredite plane in hitro v dobri družbi v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Dua Lipa, Training Season na Totem Radio in Totem TV. Andrej, želim lepo toto popoldne. Zdaj se malo spomnimo, kako je bilo danes jutraj med 6:30 in 9:00 s toto jutranjo ekipo. Kaj ne rečem, naš Matic Jeger ne more iz svoje kože, enostavno ne more in odšteva in odšteva in odšteva.
1: Še 80 dni je do Božiča. Jaz sem pravzaprav božični glasnik, tak da ne.
2: Božiček ima take glasnike, ne? Bi mi še vedno Dedka Mraza prednovali.
3: Ja, res je slabši od Dedka Mraza bi bil.
1: Ale pač to mamo, kaj ne?
3: Ti si v bistvu oni, ko so ga trije krali, so se mu zlagali na križišču. Čuji tam levo, ne? Okej, pa si leto naprej na kamiljožba. Hvala Bogu še veli.
2: Originalno so bili štirje krali, ne? Ja. Samo za četrtega.
3: Tam levo ide, ja. 50 km pred, ne, Nazaret, tam so rekli.
1: Kje so zdaj oni, kje sem pa jaz?
3: Bam! Ema!
4: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
1: Ja?
3: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dejan?
3: Ja?
1: Jeno, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne vela.

0: Donča, kaj dela s totimi žicami?
1: Je, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti, Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra, ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
14: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 10 5 5.
16: Opozarjamo na prometno nesrečo, ki ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru v delovni zapori. Tam previdno in dovolj počasi, pa še vedno tudi v Apačah, kjer na vas preži radar na avtobusni postaji. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kakšno posebnost. 22 stopin v Mariboru in v Lenartu, 22 tudi v Apačah in v Cirkovcah, jutri še kaže na sončno vreme, 9 stopin bo zjutraj, popovdne do prijetnih 23, pihal bo jugozahodni veter, ta bo potem v četrtek prinesel tudi nekaj oblakov in potem postopno tudi padavine, ki se bodo od zahoda širile nad naše kraje, še bo sicer v četrtek kljub ploham in posameznim nevihtam toplo pri 22 stopinjah, v petek in v soboto potem oblačno in nekoliko hladneje.
17: In v Totem studiju Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, 17.33, Andrej vam delam družbo, Matej se nam tudi kmalo pridruži in to z aktualnimi informacijami o današnjem nogometnem večeru. Škoti nas čakajo v Glasgowu in še kakšna podrobnost o nocojšnji tekmi sledi, še prej tudi Zvonko in Mirko danes o varanju po treh totihitih. Uživajte!

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, nekatere ženske mislijo, da je varanje že, če se pogovarjaš z drugo žensko.
2: Če tak, te znaš tako rajber leta.
1: Ja?
2: A viš kaj oni na blagajni, v trgovini, vse povem.

0: Harry Styles, American Girls na Totem Radio in Totem TV. Današnji večer je lahko tudi nogometen. Škoti nas čakajo, mislim, čakajo naše pubeče, našo reprezentanco v Glasgowu, Matej.
1: Tako, in sicer na stadionu Hampden Park in 50 tisoč navijačev. Predvsem pa kar izjemno pomembna tekma in izjemno pomembna naloga, ker zmaga prinaša Sloveniji drugo mesto. Trenutno smo s Škoti izenačeni v skupini, obojni imamo štiri točke.
0: Ja.
1: Mi smo sicer zdaj na drugem mestu nad Škoti, ker imamo boljšo gol razliko. Ampak ja, če jih premagamo, smo na drugem mestu, kar pa drugo mesto prinaša boljše oziroma mesto v drugem bobnu žreba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028.
0: Okay.
1: Tako da ja, je izjemno pomembna. Pomembna tekma in kulisa bo zanimiva. 50 tisoč navijačev, od tega večinoma škotskih. In tudi so par mest nad nami. Mi smo 56. reprezentanca sveta, Škotska je 42. Ampak to še ne pomeni, da jih ne moramo premagati. Prvo tekmo smo igrali izenačeno, nič proti nič. Zdaj pa je čas, da pokažemo mišice, ostanemo na drugem mestu in se potem lažje borimo za Evropsko prvenstvo v nogometu leta 2028.
0: Tekmo bodo sodili Španci. Kakšne izkušnje imamo s Španci?
1: Bo Španci nas imajo radi. Pa tu veš, da Erasmus je kar nekaj študentov. Ja,
0: tako da. Pa tako rešeno.
1: Jaz mislim, da je skoraj da rešeno.
0: Ok, 20:45 nocoj, torej
1: tako.
0: Poglejte, navijajte za naše pubece. Da gremo naprej.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

0: Odlično, George Ezra, Green Green Grass smo poslušali na Totem Radio in gledali na Totem TV. Tako še v Franci in Medvar šov. Naš Tomaš Medvar, ki sicer obvlada grozljivke, ne, je kar malo razočaran nad tanovimi, ki niso ravno preveč inovativne, pravi.
1: Zakaj pri milem Bogu so vse grozljivke, skoraj se lahko rečemo, vedno iste?
2: Zmislite si že enkrat nekaj drugega, kot recimo, ne vem, da družina kupi čisto novo bajto, stoplotno. Ne? Belo in antracit, ne? Kot pač to je.
1: Ja.
2: Po možnosti, da še ima one bleščice v fasadi. Ne? Brez kleti, 116 kvadratov za 350 jurjev, neki. In isto noč, ko se vselijo, prije 78 duhov in so vsi hin in je konec filma.
1: Jo.
2: To bi moglo biti. Pa lepo zdrav.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti, Viljem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor v sredo, 7. oktobra, ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 7.7 Petrol.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Minuta je čez 18.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po odstopu Vojka Flisa z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je novi svet zavoda završil za dolžnosti generalnega direktorja za največ 6 mesecev imenoval Antona Crnjaca, predsednik sveta je postal Igor Škrinjar, Crnac je UKC Maribor že vodil, svet zavoda pa bo razpis za novega direktorja obravnaval na eni od prihodnjih sej. Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je danes potekal dogodek Študent v formi, namenjen povezavi stresa, spanja in študijske uspešnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da večina mladih sicer dosega priporočeno dolžino spanja, a se le tretjina zbuja spočita. Študentom so predstavili tudi načine za obvladovanje stresa, pomen gibanja in zdrave prehrane ter možnosti za pomoč ob duševnih stiskah. V Franciji pa potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. V njihovih zahtevah so se jim pridružili večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. V Parizu pričakujejo več 10.000 protestnikov, drugod po državi naj bi se demonstracij udeležilo okoli 86.000 ljudi.
13: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
12: Zastoj je na Štajerski avtocesti in sicer med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Apačah na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Nekoliko vetrovno v našem mestu pri 21 stopinjah Celzija, v Lenartu prav tako 21, tudi pri Sveti Ani 21, na Spodnji Hajdini pa 22 stopinj. Jutri bo še sončno, 9 stopinj pričakujemo zjutraj, prijetnih 23, potem čez dan še bo pihal jugozahodni veter, v četrtek čez dan se bo pooblačilo in padavine se bodo širile tudi proti našim krajem, še bo toplo, sicer s kakšno ploho mes pri 22 stopinjah. V petek in v soboto bo še oblačno, ne bo sicer deževalo, bo pa nekaj stopinj hladneje.
17: In v totem studiu Andrej Merni.

0: nekem tečaju preveril, to ti reporter Milan.
1: Probamo imeti lahko nogo čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
2: A Jezus Kristus.
1: No. Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Ne, vas, kaj, vprašanje kako?
2: Ja, pravim, da so v Mežji krompirove počitnice, predno speljaš. Ja, koliko te dobro šparaš?
1: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
0: Kar ni za je, ne.
3: Ja, malo me je spomnilo na tisto, veš, ko napovejo, da se bo gorivo podražilo in potem en večer pred tem na črpalkah vidiš samo drage avtomobile.
0: Ja, ker za bencin ni več ostalo.

0: Rijeno na Totem Radio in Totem TV, 15 čez 18, evo, odlično, to je vsak dan ta pravi čas, ko uživamo v družbi totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: zgodbe, vemo, cene goriv so še vedno izjemno visoke, no so se pa odločili odgovorni tudi za to, da izobrazijo vse voznice in voznike na temo varčne in pa jasno, da posledično tudi še bolj varne vožnje. Eno od takih predavanj pravkar teče v našem mestu, inštruktor varne vožnje Darko ravno predava, pa najbolje, da kar podstavi mikrofon, da se seveda vsi kaj naučimo.
1: Ja, in glejte, stvar je taka, že pri samem speljevanju lahko ogromno prišparamo, torej speljujemo z čim manj dodajanja gasa po domače, pač probamo imeti lahko nogo čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
2: Ja, Jezus Kristus.
1: No. Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Ne, vas, kaj, vprašanje kako?
2: Ja, pravim, da so v meži krompirove počitnice, predno spelješ. Ja, koliko te dobro šparaš?
1: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
2: To je malo bolj naložena pica, ne? Zdaj pa daj na vago.
1: Je vredo, gospod, lepo, da spremate, ampak na koncu bojo vprašanja, pa to dajmo iti dalje. Ena še zelo pomembna stvar je varnostna razdalja. Varnostno razdaljo treba pač držati in ko recimo mi od spreda vidimo, da oni bremza, pomeni, da tudi mi zelo počasi začnemo bremzati, ker v tem bo oni že speljal in se mi ne bomo rabili spet staviti in spet speljevati in spet dodatno trošiti, če me razumete.
2: Torej se cijazimo.
1: Prosim.
2: Ja, vlečemo se po cesti.
1: Ja, ne,
2: kaj misliš, kaj bo, kaj ti misliš zdaj? Kaj bo oni zadnji AMG 4 VD Biturbo RS Brabus Performance Krapovič, ko bo poknul pa noter? Dobar dan, brate mili, kako ste? Jete, Aca Lukas. Ne moreš, ni tu, kaj boš za stoje delo, kaj si zmešan, ali kaj si, koliko to boš paraš?
1: To pa zna biti tudi do 70 evrov letno.
2: Smo na 110, dalje.
1: Še ena zelo pomembna stvar je vožnja po autocesti. Pri 120 na uro se že kar pozna sprememba, pri 110 bistveno bolj, če pa vozite 100, pa je skoraj to bi lahko rekel idealno.
2: Ja, če voziš 100, tak generalno prišparaš, ne?
1: No, zelo lepo, da se tudi strinjate pri ene točki in to vam pravim.
2: Ne, generalno, ja. Če imaš polico sploh, ker baba pol dvigne.
1: Kak to mislite, ne razumem?
2: Pa kaj boš 100 vozo? To si ja oviran autocesti, pa to gre bugar šleperom prek tebe. Pa samo pride vun, pa te pogleda pa reče, dobri den, mister Palačinkov. Tak ti ni več. Pa kaj ste vi normalni, to je smisel, da bo kaj pametnega. Da kak si neke žice potegneš, mašino predelaš, nekaj. Kak vkradeš bencin, nafto, ne vem. Da dajte nekaj normalno povejat, te pa to je norije.
1: Dobro, no dajte se pomiriti, gospa, ja?
3: Kak pa prišparamo pri parkiranju, ko gre v trgovino?
2: Doma ti ostani, kaj boš parkirala, 20 avto zdaj čaka.
1: Dobre, vredo je, gospod, ja, bomo rečni, gospa, ja.
0: Je koristno, so koristne informacije, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica zavaruj.

Tipična synth-pop pesem iz začetka 90-ih, ne? Nick Cayman, I Promise Myself, ampak na video spotu, če ste ga zdaj spremljali na Totem TV, Nick Cayman cel čas igra na kitaro, kar ne gre ravno zraven, ampak puncam je bilo to takrat vseeno važno, da je fajn zgledno in da je bil video spotu tudi zgoraj brez. Kar se ni zgodilo v video spotu za Complicated, od odlične kanadske pevke Avril Lavigne, ki je leta 2002 rabila en takšen hit, da je prišla visoko na glavnih lestvicah po svetu in to je s pesmijo Complicated, njenim debitantskim singlom takrat tudi uspelo.

0: Jutri Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost. Radijska mreža Toti Radio.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Predvsem mirno na cestah v našem koncu, vseeno pa previdno in počasi skozi Alpa, če tam morda na vas še vedno preži radar na avtobusni postaji. Nič 8 nič 10 5 5, če opazite še kaj. 19 stopin v Mariboru, 20 v Lenartu, v Sladkem vrhu 18 stopin, v Rakičanu pa 21. Jutri bo še sončno in tudi prijetno toplo, 9 stopin zjutraj, popoldne do 23. Čez dan bo pihal jugozahodnik, ta bo v četrtek prinesel oblake in od zahoda tudi nekaj dežja, plohe in tudi kakšno nevihto vmes celo si lahko obetamo v četrtek, ko bo sicer še toplo pri 22 stopinjah. Potem v petek in v soboto nekaj več oblakov in tudi nekaj stopin hladneje.
3: Tvoje mesta

0: disco.
1: Vrhunsko še vedno, Italo disco na Totem radiju in Totem TV, celo malo ste zamigali lahko zraven ob video spotu. In zanimivo, zabavno, veselo in ta pravo za prebujanje bo danes jutraj že ponovno v Totem jutru. Blaž iz Norveške je prišel na obisk, sicer je iz Hočne, ampak že nekaj let živi na Norveškem. Hvala Blaž tudi za čokolade, smo se fajn posladkali, cela tota ekipa in valjda ne je Dejana, Emo in Jegra zanimalo tudi, kak je kaj na Norveškem, če pač da keri za rundo.
2: Ali Norvežan časti.
3: To je
2: pri nas normalno, ja. Ne pa v Hočah tudi.
4: Norvežan plača vsak za sebe. Grejo oni v bar, to se bolj vidi v mestih, klasika, v Oslo, naprimer, bari polni. Vsak plača za sebe in to je čisto normalno. To ni ti, jaz zdaj, ti zdaj, pol jaz, ne. Ni šanse. To vsak za sebe plača, ker pač zato, ker je taka cena. Drugač pa večinoma pijejo doma. Kupijo si v trgovini, pijejo doma. Vse je dražje, ampak se tudi več zasluži, tako da če si pameten, če se ne zapiješ, če ne ješ zunaj skozi, se da lepo.
1: No evo, kaj zanimivega je še povedal o življenju na Norveškem, lahko v celoti poslušate v podcastu totega jutra. Drugače pa so kar težka vprašanja padala že danes zjutraj, ne? Ema je recimo imela...
5: Kak nastane kamen? Ful se tak sprašujem, vsakič, ko grem ven, sem tak, kamen, ampak kak nastane kamen?
1: Ja, kamen, kak nastaneš? Odgovor tudi najdete v podcastu totega jutra, pa tudi v podcastu Fras in Medaršova, ker tudi tota dva sta potem poskusila na to vprašanje odgovori, tak da. Ok, preverite na totiradio.si, sicer pa ne zamudite, totega jutra spet jutri zjutraj ob 17:30.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Taylor Swift in tudi hudi aktualni hit Patient Zero na Totem Radio in Totem TV. Taylorka nikoli ne razočara, tako kot nikoli ne razočara res dobra grozljivka. Zato priporočam Nevidno zlo nocoj ob 20.30 samo v Mariboxu.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru posl...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, kaj si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo? Ne.
1: Ki je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še tudi hudih hitov.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.55.
3: Brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu v tem trenutku, če se karkoli spremeni, nas pokličite na nič 8 nič 10.55. V Mariboru imamo 18 stopinj Celzija, v Lenartu in Črenšovcih 17, tudi v Jurovskem dolu 17 stopinj. Še en sončen dan nas čaka jutri, 9 stopinj bo zjutraj, čez dan, ko bo zapihal tudi jugozahodnik do 23. V četrtek pričakujemo oblake, plohe in tudi kakšno nevihto vmes. Te se bodo od zahoda širile tudi proti našim krajem, bo pa še ostalo kar toplo čez dan pri 22 stopinjah. V petek in v soboto potem nekoliko bolj oblačno in tudi nekoliko hladneje.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: 2:19, lepo zdrav, obvezno pogledamo na našo lestvico, imamo enega res odličnega totega kandidata od sobote, da ne bi ostal slučajno preveč neopaženo, če z nekaj toti hito ga poslušamo skupaj in še kaj povemo o njem. Enrique, še prej pa kamrad, Lenny Kravitz in tudi odlični Alvaro Soler Sofia za lepe sončne dni, ki na srečo še trajajo.

Enrique Iglesias, Hero na Totem Radio in Totem TV. Andrej, želim lepo toto popoldne, 17 čez 19, to je že skrajni čas, da pogledamo malo na našo lestvico totih 30 lojtra dobre glasbe, ker vam Tine in Andrej vsako soboto med 11 in 14, poleg 30 totih hudih hitov predstavljamo tudi 6 totih kandidatov. In med totimi kandidatkami je tokrat bila tudi berlinska pevka Tiffany Aris. Trenutno je z nami tudi bila žena lestvici s svojim hudim hitom Vertigo, no zdaj pa se kot tota kandidatka predstavlja z novo pesmijo. Find Me je naslov in ko so Tiffany vprašali o tem, kako bi opisala svojo glasbo, je rekla eno tako mešanico popa in sola iz 80-ih let. In zanimivo, ne, umetniki, glasbeniki, glasbenice, ki so jih všeč, so Lady Gaga, Billie Eilish, Dua Lipa recimo, tako da od tam črpa na nek način tudi svoj stil. Preverimo skupaj, če je temu res tako. Tota torkova kandidatka je torej odlična. Tiffany Aris in toti hudi hit Find Me.

0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Trenutno brez večjih posebnosti tudi o novih radarjih ne poročate, morda pa velja opozoriti, da bo zaradi izrednega prevoza danes po noči kratkotrajna popolna zapora štajerske avtoceste med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, ni pa še točno znano ob kateri uri, tako da previdno, če se boste prav v tistem trenutku znašli na tem delu avtoceste. Nič 8 nič 10.5.5, če še opazite kaj na svoji poti, prijetno vožnjo želim. 15 stopin v Mariboru, 15 stopin v Lenartu, središču ob Dravi v Urberku 16 stopin trenutno, jutri bo še lep in sončen dan, zjutraj 9, 23, potem popovdne stopin Celzija, seveda kar se temperatur tiče, še bo pihal tudi jugozahodni veter, ta bo v četrtek prinesel oblake, plohe in tudi kakšno nevihto mes, ampak bo tudi še v četrtek toplo pri 22 stopinjah, no v petek se bodo potem temperature nekoliko spustile, padavine bodo ponehale, bo pa še oblačno pri 17 stopinjah.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Wham z legendarno Wake Me Up Before You Go Go na Totem Radio in Totem TV. Tota ekipa, kar se tiče Vrasi Metar Show, je bila z vami tudi danes med 12 in 16. Anja, Marko, Tomaš in Marko se je kar razburil. Marko rad kolesari po našem mestu in kaj je bilo tisto, kar ga recimo zmoti, če se drugi ne upoštevajo?
1: Prenehajte, ustavite se pred prehodi, tako je, če ni sploh kolesarske, recimo moraš se tako vstaviti pa iti dol z bicikla, če bi smo si zdaj...
2: Smo že, ja. Ja ne, ampak... če smo si žaj, ker če greš, te kazen dobiš.
1: Ja, ampak dajte da... pogledat levo desno, no, bodite zgled ostalim mladim kolesarjem in nasplošno vsem ostalim, ne se kar vozi.
0: Ja, in to še ni bilo vse, kar je povedal. Preverite tudi na totiradio.si v podcastu. Fras in Medar Šova potem tudi o grozljivkah so debatirali, v katerih se Medvarju zdi, da se nikoli nič ne spremeni, tudi v zadnjem času, ne, zakaj enkrat ne pride ali pa kupi družina nove hiše, recimo. Tudi o tem je tekla debata. Preverite torej v podcastu in da ne pozabimo odgovor na Emino jutranje vprašanje.
3: Kak nastane kamen? Ful se tak sprašujem, vsakič, ko grem ven, sem tak, kamen, ampak kak nastane kamen?
0: Kakšen je bil odgovor zjutraj, podcastu do tega jutra, kakšen je bil pri Frasi Medvarju, pa seveda v podcastu Frasi Medvar Šova, ki se vrača na Toti Radio in Toti TV spet jutri med 12 in 16, zdaj pa hitro poklikajte na totiradio.si.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

tretje mesto na naši lestvici Temper City in Self Aware. In ne pozabite nocoj, tudi na nogometno tekmo, čez slabo uro se začne v Glasgowu naša nogometna reprezentanca. In četrta tekma v Ligi narodov proti Škotski. Prva tekma s Škoti se v Stožicah končala z nič proti nič. Zdaj pa torej še en preizkus, ključna tekma pravzaprav, ki v boju za dragoceno mesto lahko olajša tudi pot do Eura 2028. Tako da 20:45 v Glasgowu in zagotovo našim fantom ne bo lahko glede na to, da bo na stadionu kar 50 tisoč gledalcev predvidoma in da bodo zagotovo Škoti zelo, zelo glasni. Ampak, če ne drugače, je treba navijati tudi doma. Edvard Majan, Vika Igulina, Stereo Love med totimi hudimi hiti.

Toti hudi hit, Soba 102 z Janom Plestenjakom in Laro na Totem Radio in Totem TV. V nadaljevanju pa... Eden zagotovo najboljših letošnjih Toti hit, Totem in Palem pa Jenny, tokrat skupaj v remiksu Dracule. Tudi George Ezra čaka... Če bomo zvečer pa še kaj hitrejšega, bomo poslušali Paradise in absolutno poslušamo tudi prvo mesto Lojtre dobre glasbe. Sedem tednov na vrhu Shakira in Burna Boy, Die Die, odlična nogometna himna, ki je letos osvojila svet. Vse to v nadaljevanju, v Totem večeru, na Totem radiju, uživajte.

0: Toti radio, Toti hiti.
1: Toti radio.
2: Mišina spod sonca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se ni sopravilno napovedale niti enega volivnega rezultata.